0: 48 minutter, noget i den retning. Meget, meget storslået, men også velafbalanceret med de her lange, lange stræk. Og en rejse altså fra en form for ursuppe, mørk ursuppe, til menneskets bevidsthed, livet på jorden, dyrene, naturen, kærligheden og guddommeligheden. For det fylder også noget. Jesus og menneskets religion. Og her, sidste sats. Ja, der er lige ekstra bifald til Victor Koch med sin trompet, der fik lov at spille posthorn afdelingen ude fra publikumsområdet, så det kunne høres her inde i salen. Og også bifald til Københavns Drengekor, som er kommet ind for at være med og få lidt bifald også. Og nu rejser Ricardo Minasi damekorene op. Og endnu en gang Københavns Drengekor. Folk er pjattet med dem, kan jeg godt forstå. Det var også skønt at høre dem i den der dejlige sats med rørklokker. Og ja, en folkevise var det fra des knappen Wunderhorn. En trøstende og bestyrkende sang om den tilgivelse, som Jesus kan give det troende menneske. Og her i sidste sats bliver alt opløst i væren, skal Mahler selv have sagt. Den handler om, hvad kærligheden fortæller mig. Og selvom det svævede så smukt afsted, som var det på en lyserød sky, så dukker der altså også smerte op fra nogle af de tidligere satser. Og Ricardo Minasi rejser de forskellige musikere op. Det er jo altså to orkestre, der har spillet sammen. Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Phil. For at, ja, kan man sige, være mange nok til at kunne lave den her gigantiske symfoni, Mahlers tredje. Fuldstændig vildt. Og han var jo altså kun i midten af 30'erne, da han skrev det her store værk. Man kan måske undre sig lidt over, hvor i alverden har han dog fået det fra. Og begyndt at lave sådan noget i en relativt ung alder. Nogle siger, at han havde en alvorlig angst for at underpræstere, og samtidig også havde en neurotisk skabertrang og arbejdsenergi. De to ting kombineret kan jo godt føre til, at man slår sådan et brød op, som denne her tredje symfoni. Nu står de alle sammen op. Alle sangere og musikere og Ricardo Minasi og Gerhild Rombjerger, vores mezzosopran, som også sang om det her stakkels menneske midt i alt det, ikke? Oh, mensch, sang hun. Blomster kommer der ind fra en Tivoli-garder. Vi er i Tivolis koncertsal. En gang imellem kan man høre Odin-expressen rumle forbi, hvis den stadig hedder det. Det er i hvert fald et buller, det lige giver. Og karuseller er der også. Blomster til både Victor Koch, til Gerhild Rombjerger og Ricardo Minasi, som ser ud som om han har tænkt sig at kaste. Ja, han kaster buketten ind til... Jeg kan ikke se, hvem det er, men der er sikkert en musiker, der sidder inde og har fortjent den der flotte buket med de der lilla puff-blomster. Er det hvidløg? Det kan jeg ikke helt huske. Sådan en lilla puff, der stikker op midt i buketten. Flot ser det ud. Og folk har også rejst sig her i salen. Stort set fyldt er der i Tivolis koncertsal. Der kan ellers være en god del mennesker. Og jeg har faktisk en aftale nu med to af de musikere, der har spillet her i aften. Nemlig Stinus Christensen fra Odense Symfoniorkester og Andreas Orlovich fra Tivoli Copenhagen Phil.
1: Hold da op en omgang. Det var da helt fantastisk. Hvordan har I det egentlig oven på sådan en tur?
2: Ja, hold da op. Det er jo normalt, så i Tivoli-sæsonen, så spiller vi i smoking. Så det der med lige pludselig at få kjoler hvidt på, hvor det er Odense spiller i, det kunne jeg godt lige mærke, det blev lige 5 grader varmere. Men ja, jeg synes, det var virkelig en fantastisk oplevelse i dag. Jeg synes, de gik op i en højere enhed, og ja, det var virkelig fedt at få spillet den symfoni i dag. Altså, det var en stor oplevelse, synes jeg.
1: Hvad siger du, Stine?
3: Jamen, jeg har det på samme måde. Det var bare, det, som Andreas siger, det hele faldt bare på plads i dag. Altså, der var faktisk nogle ting, som vi gjorde endnu bedre i dag, synes jeg, end vi gjorde i går. Så det var ret fedt. Altså, og publikum var med, kunne man mærke. Altså, de klappede allerede efter første sats. Ikke? Det var, ja, det er fedt at mærke, når publikum virkelig nyder det også. Så kæmpe oplevelse. Ja.
1: Det er jo to orkestre, der smelter sammen her. Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Phil. Men det er jo ikke sådan, at alle sidder blandet. Det har I valgt at gøre, fordi I kender hinanden. Men de andre, de sidder måske stadigvæk sammen med en, de normalt spiller sammen. Er det rigtigt forstået?
2: Altså, jeg tror egentlig, den oprindelige pulbane var, at det skulle være blandet, og det skulle sidde altså på skift en til højre og en til venstre for hvert orkester. Og så tror jeg også, med lidt sygdom, så er det blevet lidt blandet. Men altså, min mening var egentlig, at man skulle sidde altså fra hver sit orkester på pulten, ikke?
1: Men er det sådan helt uproblematisk, tænker jeg bare. Altså, det kan være, at det giver en eller anden tryghed, at man sidder sammen med nogen, man er vant til, og det der med at få vende blade og sådan noget.
3: Ja, altså der er noget tryghed i, at det er nogen, man kender, man sidder med. Men på den anden side er det jo også sjovt at prøve noget nyt, ikke? Altså, jeg har spillet i orkestret i Odense i 27 år, ikke? Altså, så for mig er det bare en fed oplevelse at komme og sidde med nogen, man ikke er vant til at sidde med. Så det er jo både og, kan man sige. Men altså, primært noget positivt, vil jeg sige.
1: Er noget, I godt kunne tænke jer at gøre mere, egentlig?
2: Ja, altså, jeg tror, at det er sat i kalenderen, ikke? At vi skal lave flere sådan nogle projekter, ikke? Det ved du, Stinus, bedre end mig. Så det er jo en kæmpe mulighed netop for at lave de der store værker, som man ikke lige spiller sådan til hverdag.
1: Altså, det er en time og tre kvarter, så men det føles jo ikke langt på den måde. Det er jo et velafstemt værk på en eller anden måde, så man æder den ligesom, at der er nogle stille passager, og så er der de der smæk på, som der er i Marler.
3: Ja, men den er hård at spille som musiker, det er den. Altså, jeg bookede massage i formiddag, altså, fordi da jeg vågnede i morges, der var jeg godt nok balleret. Altså. Så det er både fysisk og mentalt, er det lidt som at løbe en maraton, altså, på en eller anden måde.
2: Ja, det er. Ja, man får netop lige den der pause, hvor vi spiller nemlig ikke i den femte sats med koret, med drengekoret og pigekoret der. Der får vi lige en pause, lige fordi vi ligesom ved, at den slutspurten der, den langsomme sats, som jo simpelthen står, hvor det hele faktisk står stille, ikke? Og der skal man lige spare de sidste kræfter.
1: Vi må have en sportsmassør ind, eller flere ind, så I kan få lindret musklerne her, eller gå ud og tage en øl, eller et eller andet. Tusind tak skal I have, fordi I var med her. Ja.

klaverkvartet i A-mol, musik af Mahler, spillet af Fauré-kvartetten og Dirk Mommerts på klaver. Og vi har forladt Tivolis koncertsal nu. Jeg kan også lige sige, at for korindstuderingen her i dag, det stod Poul Emborg og Carsten Seier Hansen for. Erik Heide var koncertmester. Og her fra DR var det ikke bare mig, Max Fager Petersen, men også et hold teknikere til den meget store produktion. Det var Gorm Larsen, Oshan Ryner, Bjarne Lillevang, Magnus Blem og Emil Mortensen, der stod for det. Og vi har jo altså lyttet til musik af Gustav Mahler, østrigsk komponist. En komponist, som det er meget svært at komme udenom, i hvert fald når det gælder store symfoniske værker. Mahler sprængte rammerne for, hvad man kunne i en klassisk symfoni, og tog den klassiske symfoni et helt nyt sted hen. Og Mahlers symfonier blev for alvor genopdaget i 1970'erne, hvor man pludselig kunne se kvaliteterne i de her store symfoniske værker. Og også kunne se og høre, at der var noget i de her symfonier, som man ikke rigtig kunne finde andre steder. I dag sker det med jævne mellemrum, at man kan høre et symfoniorkester spille Mahler. Men det er dog ikke alle Mahlers symfonier, der bliver spillet lige meget. Den tredje, som vi har lyttet til her i aften, den er ret krævende. Og som det også er blevet sagt, det er altså ikke noget, man binder an med hver dag. Man er nødt til at kunne samarbejde kor og orkestre imellem for at kunne mobilisere det arsenal, som den her symfoni kræver. Koncerten, som vi har lyttet til, fandt sted lørdag aften den 23. maj i Tivolis koncertsal. Du lytter til B2, og nu kan du høre en anden østrigsk komponist, en nulevende en af slagsen. Det er nemlig sådan, at for halvanden uge siden, der sluttede det internationale Komponist Grand Prix, som er en slags klassisk pendant til Eurovision Song Contest. Du kan høre mere om det i P2-koncerten tirsdag den 2. juni. Men her og nu har jeg faktisk lyst til at spille et værk, som den østrigske radio stillede med. En optagelse fra marts måned i Koncerthaus Klagenfurt med ensemblet Neuraum. De spiller et værk af komponisten Katharina Roth. Tod ist das Mädchen hedder det. Det er for violin, bratsch, cello, kontrabas og klaver. Og det handler faktisk om fastlåste kønsroller og om vold mod kvinder, drab endda, partnervold for eksempel. Katharina Roth skriver i programnoten, man hører om det mere og mere i medierne, vold mod kvinder og drab på kvinder. Og man hører også om, at kvinderne havde prøvet at stoppe det og havde søgt hjælp. I værket her bruger hun nogle fysiske bevægelser, håndfladen, der holdes op og siger stop, og den knyttede næve, der gør klar til et slag. Så hvis du hører nogle abrupte lyde i det værk, vi skal høre her de næste 10 minutter, så kan det være det.

0: 5. Jede Stunde weltweit.
1: Tod ist das Mädchen, hedder værket her. Det er skrevet af Katharina Roth, og det var altså et værk, som den østrigske radio ORF havde valgt at tage med til det internationale Komponist Grand Prix i Riga her for et par uger siden. Værket klarede sig godt. Det kom ind på top 10 ud af i alt 40 værker, som var med fra 23 lande. Det vil sige, at værket, vi har hørt her, det er et af de anbefalede værker fra årets Komponist Grand Prix. Ensemble Neuraum spillede, og du kan som sagt høre mere også om Danmarks rolle i det internationale Komponist Grand Prix i P2-koncerten tirsdag den 2. juni.

Her var det de fire musikere i Debussy-kvartetten, der spillede. Ikke musik af Debussy, men musik af Ravel fra hans strygekvartet i F-dur. Vi fik lidt af tredje sats.

Nu skal vi høre en sats fra Sibelius korsymfoni Kullervo. Vi skal høre anden satsen, og den spilles af BBC's skotske symfoniorkester med Thomas Dausgaard som dirigent.

0: Og det var anden sats fra Sibelius Korsymfoni Kullervo med BBC Skotske Symfoniorkester og Thomas Stausgaard som dirigent.
1: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for

0: udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
3: Det er første nat i juni. Den slags nat, hvor kalenderen insisterer på en forandring, men luften endnu ikke helt har besluttet sig. Nogle har stillet havemøbler ud for tidligt. Nogle andre har taget dynen ind for sent. Et sted står en grill samlet. Et andet sted ligger en studenterhue stadig i sin æske og øver sig på at være et symbol. Sommeren kommer snigende. Den er flydende og flytter ind i sprækkerne mellem aftensmad og midnat, mellem forventning og erfaring. Og i aften undersøger jeg sommeren. Ikke som en vejrprognose, men som en sindstilstand. En stille forhandling mellem generationer, landskaber og længsler. Og Hannah Schneider, hun slår tonen an med Fluid. Velkommen til Natsværmeren.
4: Early this morning, I

Endnu med bare lethed i Mozarts første sats fra klaversonaten nummer 12 i F-dur, men aldrig overfladisk. Musikken går nemlig ikke i lige linje. Den drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften. Som en gåtur uden mål, hvor man alligevel ender et sted. Et motiv, der vender tilbage i nye forklædninger. Og så Summertime. Bare DR alene har over 300 versioner af Gershwins Evergreen. Det siger lidt om forventningen til sommer. Så mange variationer kommer hverken du eller jeg igennem. Og igen i år er juni bare en ny udgave af sig selv.

Borskoré er til sådan et uvær til natten af charrette, og when Harlequin sleeps at Dreamer's Circus. Det første touch af sommer, der dufter af solcreme og kaffeerstatning, og snakken om sommer bliver vinter drejet ved busstopsteder, på perronen og metroen. For sommeren er ikke en årstid, men en genopførsel, der vækker forundring hvert år.

ser nede og kansonetter af gade og en sæk af gode minder. Altid et stærkt ståsted for alt det nye, der venter. Claus Rifbjergs suveræne tekst til melodimesteren Bent Fabricius Bjerres melodi, sunget af den uforlignelige Daimi. Og jeg tør godt sige, at jeg elsker den kvindes måde at synge på. Det må være et spejl på en smuk sjæl. Og hvem ved, Daimi, om vi mødes en dag? Sommeren gemmer nemlig på mange slags drømme, og hvis du har glemt at drømme, så kan det være, at det næste stykke musik vækker dem til live.

Talking About Spring. Den norske jazzsangerinde Karin Krogh sang Stardust i en indspilning fra 1977, hvor hun var 40 år gammel. Og hvis du nu har noget med alder, noget der trykker eller generer dig, så gør som Karin Krogh. Syng. Verdens bedste vitamin. Hun står stadigvæk skarpt i en alder af 88. Gustav Ljunggren faldt i staver over Stevelen på Bornholm, og Olivia Belli over Odysseus og Penelopes søn til Telemachos i Bellis Ithakas suite. Og skulle du af uransagelige årsager netop nu tænde for din radio, så lytter du til den første spæde sindstilstand af sommer i Natsværmeren i aften, hvor jeg, Minna Grus, følger døgnet, dig og musikken til dørs.

Sommeren er definitionen af en broget samling forventninger, hvor vejret er lige så uterrænligt som en boret knallert, der ikke vil starte. Og natsværmeren, ja, den spiller altså for dig året rundt hver evig eneste aften og forsøger at holde hovedet koldt og hjertet varmt, uanfægtet vejret. Og i aften er ingen undtagelse på kalenderens første sommeraften, her med noget du i hvert fald godt kan regne med. Sommerregn af Susanne Mensel.

Chopin trådte ind i den lyse nat med sin nocturne, og Mika Akim med sin kærlighedsvals. I træhuset ved kysten hænger gardinerne som pensionerede sejl. Udenfor river havet vinden i håret, og natten er vågen.

sommer. Og uden for sæsonen folk de smiler og griner og smiler. Det er sommer. Og uden for sæsonen hula mula, vi elsker cola cola.

Nikolaj Kornerup sang Johnny Madsens stemningssang uden for sæsonen, der ikke bare er et dansk fænomen, men altid den stemning, der hænger i luften rundt om i verden, før luften bliver tyk af børnefamilier og insekter. Og apropos stemninger, der hænger ved sæsoner, leverede Kornerup også hans egen ansats fra Circles. Pia Raugs Fugleflugt åbnede op for slutningen af sommeren i pigekorets rene stemmer, før der kommer snavs i motoren, hvor også Josefine Opsahl kiggede bagud i Asian Gaze. Og der et sted fik hun øje på en gammel støvet sag fra USA i 50'erne, dengang jazz gjorde nætterne usikre. Sommeren udstiller alt det, der ikke længere kan gemmes i uld.

Hvis du er halvgammel i går, husker du muligvis den ærke danske tv-serie Fiskerne og musikken, der hører til, skrevet af Hans-Erik Philip. Du vil nok ikke tænke, at det var den samme komponist, du lige har lyttet til, der i 2011 udgav albumet Blood Wedding, baseret på Lorcas skuespil Bodas de Sangre. Her satte den Lullaby. Taitur Stremurin er Farin lød drømmende som en flaskepost sendt ud i tidens strøm med små tegn på, at der stadig er forbindelse. Også Villa Lobos præludium gemte sig i midten. Og der er snart ikke meget vej tilbage, kun i erindringen om tidligere tider, men ingen første sommeraften uden havetips. Og husker du Fiskerne, så husker du nok også denne stemme. Tak for i aften, siger jeg, Minna Gros.

Her har jeg et billede, som viser nogle brombær på en tallerken. Brombær gror tit på hemmelige steder, hvor der ikke kommer mennesker. På stejle skrænter ned til havet, i det høje græs under elektriske hegn, i lysninger i skoven omgivet af brændnælder, eller måske på en mark, hvor der går en farlig tyr. Man må våge noget for at nå frem til dem. Man får rifter på hænderne og anklerne, man bruster og sveder, men det betaler sig. Der var engang en lille sur mand, som havde en have, og i den var der ingen brombær, kan jeg godt love dig. Alting stod eller lå i lige rækker. Blomster, hække og fliser. Det var lige ud og lige op og lige ned og lige hen og til højre. En stær, som sad i træ og sang en sang til foråret, syntes, at det var synd for manden. Det var da en kedelig have, tænkte den. Ikke et eneste naturligt sted, hvor mennesker og dyr kan nyde livet, som det er. Jeg tror, jeg vil forære ham en brombærplante. Den vokser hurtigt, og når den har bredt sig, bliver haven helt køn. Så fløj den ud på landet og fandt en lille brombærplante, som den bragte tilbage til manden. Ikke for at drille, men fordi den ikke vidste bedre. Og da manden så den hoppe rundt i et bed med planten i munden, sprang han efter den med en rive, og der blev så forskrækket, at den røg op i luften og tabte sin gave i en stikkelsbærbusk, som stod ved siden af kompostbunken. Og midt inde i busken gav brombærplanten sig til at vokse, uden at manden lagde mærke til det. Først da det blev efterår, og han gav sig til at lede efter visne blade, opdagede han den. Og da var den fyldt med sorte, modne brombær. De var helt vidunderlige at se på, det måtte manden indrømme, selvom han ikke kunne døje noget, som han ikke selv havde lavet. Han blev faktisk så overrasket, at han rødmede, og han kom til at huske ting fra sin barndom, som han havde glemt. Han blev kort sagt lidt blød om hjertet. Han hentede en tallerken og plukkede bærene ganske forsigtigt. Der var 49. De blev dækket med en serviet og gemt til desserten. Det skulle være en gave til hans kone, og han glædede sig til at se hendes ansigt. Senere på dagen kom han i tanke om, at foreningen af haveejere holdt konkurrencer og udstilling i byens forsamlingshus. Alle, som dyrkede frugt, grøntsager og blomster, kunne udstille dem og måske vinde en præmie. Manden fik den idé at udstille brombærene, selvom han slet ikke havde dyrket dem selv, men bare fundet dem. For det slog ham, at ingen andre havde brombær i haven. Han ville være noget særligt, og man ville lægge mærke til ham. Så gemte han bærene, og hans kone fik ingen dessert. Og den næste dag skyllede han bærene forsigtigt, dekorerede dem med friske grønne blade og lagde dem på en finere tallerken. Brombærene kom på udstilling. De stod på et bord fra kl. 10 om formiddagen til kl. 4 om eftermiddagen, og der var varmt i lokalet. Da dommerne gik rundt og så, hvad der var flottest og størst og smukkest, var brombærene blevet lidt bløde og triste, og de fik ingen præmie. Første præmien gik til blegselleri, anden præmien og tredje præmien blev vundet af kartofler og gulerødder. Manden tog sin tallerken med hjem og stillede den i køkkenet. Efter middag smagte han på et bær og mente, at det var rådent. Hans kone syntes også, de var lidt triste, så de blev smidt ud. Og næste dag hakkede han også planten væk, for den kunne jo stå der og lave flere ulykker. Og hvad kan man så lære af det? Manden lærte kun, at han havde ret. Her i livet er det bedst, når tingene går lige ud og lige op og lige derhen og til højre. Men stæren lærte måske, at en sag kan ses fra to sider. Hvem ved, måske lærte den ikke noget. Men den fandt brombærene på mødingen og spiste dem med stor fornøjelse.

0: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over kl. 11 i går.
1: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
0: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
2: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zapata har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og derfor ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregård.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vad fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
1: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
0: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vad.
1: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er. Det er svære forhandlinger.
0: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
0: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
4: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker og er en mand, som måske kan minde

0: lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det er mandag den 1. juni, den første dag i ugen, den første dag i måneden. Og du lytter til Klassisk Morgen på P2 i dag med mig, Benedikte Bové.

Klokken er 6:09. Det er mandag, og der er langt til weekenden, og det kan godt være lidt tungt at komme i gang. Men violinisten Maria Dueñas hjalp på vej med musik af Fritz Kreisler, som trods titlen Hjertesorg, Liebesleid, havde sødme og charme og lethed. Har du til gengæld mere lyst til at blive i nattens stemning, så er vi også leveringsdygtige i det her i Klassisk Morgen.

Efter et lille stykke italiensk barokmusik af Giovanni Battista Draghi, var det Tom Poster, som spillede en sats fra en sonatine af franske Maurice Ravel. Klokken er 16 minutter over 6, og vi fortsætter den fransk-italienske forbindelse, for Hector Berlioz har skrevet en symfoni, egentlig en brasskoncert, som hedder Harold i Italien.

Det var bassisten David Aaron Carpenter og Helsinki Filharmonikerne, som gik på listesko i musik af Berlioz. Måske for ikke at vække nogen i denne her tidlige morgenstund, hvor klokken er blevet 5 minutter i 6:30.

Det var pianisten Philip Michalak, som spillede en romance af Brahms. I dag, for 100 år siden, blev der født en lille pige, som skulle blive en af Hollywoods allerstørste filmstjerner. Hun blev døbt Norma Jean, men skiftede navn til Marilyn Monroe. Og jeg, for min part, bliver aldrig træt af at se hendes film igen og igen. Og jeg tror faktisk, at jeg i aften, for Gud ved hvilken gang, vil nyde Marilyn Monroe som Sugarcane Kowalczyk i Some Like It Hot, eller Ingen er fuldkommen, som den film hedder på dansk. Marilyn Monroe døde under tragiske og ret mystiske omstændigheder for mere end 6 årtier siden. Så hun er 100 års fødselaren, som aldrig vil blive ældre end 36 år, og som derfor for altid vil være dømt til at være et uopnåeligt ideal for alle os almindelige dødelige mennesker. Lidt ligesom den næste komponist, Mozart.

Måske og måske ikke er det her musik af Mozart. Det er nok tvivlsomt. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Mozart ikke har skrevet det for obo og orkester, men det er Albrecht Meyer fuldstændig ligeglad med. Når han finder noget, som lyder godt, så spiller han det afsindig smukt på sin obo. Mahler Kammerorkester blev dirigeret af Claudio Abbado. Klokken blev 6:08, og nu er det Mendelssohn, der tripper afsted.

En sats fra Mendelssohns strygekvartet nummer 1 blev spillet af Juilliard-kvartetten, og en sats fra John Irelands af Downland Suite blev spillet af Symphonia of London. Og klokken blev 7:17. Nu skal vi have musik af en af de komponister, som efter at have ligget i glemmekassen i alt for mange år, nu heldigvis bliver spillet igen. Louise Farenc. Du får den langsomme sats af hendes klaverkvintet i C-mol.

En sats fra Louise Farrancs klaverkvintet blev spillet af pianisten Emmanuel Depax og Piatti-kvartetten. 6:06 er klokken næsten blevet. Op til radioavisen er det Musik at Vorsjak, Budapest Festivalorkester, og Ivan Fischer er allerede i gang med hans Nocturne i H-dur.

0: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
1: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
0: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
0: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
3: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
0: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
4: Ja, vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
0: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen. Men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og spurgte de så videre allerede i dag?
4: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
5: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet

0: DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
1: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
2: Jeg går kun ud, når der er blæst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
3: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være udenfor at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
0: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
4: Det er P2, det er Klassisk Morgen, og det er Benedikte Bové, som er ved mikrofonen i dag.

Så blev anden time af Klassisk Morgen skubbet i gang med en sats fra en symfoni af Andreas Romberg. Klokken er 7:09, og her kommer en ukrainsk folkemelodi.

Violinisten Marijan Melnichenko har det sidste år udgivet 3 albums med titlen Postkort fra Ukraine. Og på det tredje album, der beskæftiger han sig især med folkemusikken. Arrangementet her er en ukrainsk folkesang, havde han selv lavet, og han spillede sammen med pianisten Stuart Kelly. Domenico Cipolli hedder den næste komponist, nok ukendt for de fleste, medmindre man har læst et musikleksikon fra A til Z.

Efter Domenico Sipolis Elevazione for obo og orkester, så var det Bach udsat for Safriduo, en sats fra hans engelske suite med Morten Friis og Uffe Savery. Klokken er blevet 7:55, og hvis du er fast P2-lytter, eller i det hele taget lytter til DR's musikkanaler, så har det nok ikke undgået din opmærksomhed, at der er gang i noget, der hedder Top 100. Vi her i DR har sat os for, sammen med jer lyttere, at finde de 100 bedste danske sange gennem tiderne. I sidste uge der samlede vi ind til en bruttoliste, og i denne her uge, der skal der så stemmes. Og det vil jeg virkelig opfordre dig til at gøre. Der er et afstemningsmodul på dr.dk/top100, og også i DR Nyheder-appen. Da vi indsamlede gode forslag til listen i sidste uge, der så jeg til min store fornøjelse, at der var flere af jer lytter, der nævnte Niels W. Gades morgensang af Elverskud. Det er helt klart en af mine favoritter.

Den er bare så helt afsindig flot, den her morgensang af Elverskud af Niels W. Gade. Og jeg tror, der er mange korsanger, som kan nynne med på deres egen stemme, når de hører den. Jeg synes i hvert fald, den fortjener en plads på listen over de 100 bedste danske sange. Hvad synes du? Du kan gå ind og stemme på dine favoritter på dr.dk/top100. Lige nu, der kommer en af mine klaverfavoritter. Han hedder Gustav Pikut, og han spiller Janacek.

Voraftener hedder denne her lille sats fra Janáceks svite på en overgroet sti. Gustav Pikut spillede, og klokken den blev 7:55. Dagens kloge er et citat af Marilyn Monroe, som blev født denne dag, 1. juni, for 100 år siden. Hun sagde engang, ufuldkommenhed er skønhed, galskab er genialitet, og det er bedre at være fuldstændig latterlig end fuldstændig kedelig.

Saarbrücken Radiosymfoniorkester spillede en tango af Erwin Schulhoff. Da jeg begyndte at lave programmer på P2 i tidernes morgen, der kom der nogle album, som væltede også værter helt bagover. Det var med en italiensk violinist, som spillede Vivaldi meget anderledes og meget sprælsk. Og de CD'er blev slidt godt og grundigt og nærmest boldspillet på P2. Violinisten, han hed Giuliano Carmignola. Og det gør han stadigvæk, og han vedbliver at spille Vivaldi fuld af vigør. Ugens album på P2 hedder Vivaldi 100. Og den titel markerer, at Carmignola nu har indspillet 100 Vivaldi-koncerter. Og han siger selv, at han bliver aldrig træt af Vivaldi. Han oplever en stor frihed som solist. Noget, der er helt særligt for Vivaldis musik, ifølge Giuliano Carmignola. Og det kan du også høre i den sats, der kommer her. Det er første sats fra en violinkoncert i G-dur. De første par minutter lyder måske sådan meget tilforladeligt, som Vivaldi nu plejer at gøre, bortset fra, at det altså svinger som ind i prik, prik, prik. Men efter 2 minutter, der er der nogle skæve detaljer, som virkelig får en til at slå ørerne ud, og det løfter det hele op på et helt andet niveau. Hør bare her.

Fra ugens album på P2 var det her en sats, første sats af Vivaldis guitarkoncert nummer 307 i Ryomfortegnelsen med Giuliano Carmignola og ensemblet Isolisti Aquilani. Hør mere til ugens album på P2 i løbet af denne uge, og hør også mere i aften kl. 19 her på kanalen P2.

Fuglenes sang hedder denne her katalanske folkesang, som blev spillet på cello og klaver af Andrew Smith og Alfredo Montero. Og her kommer endnu en fugl. Det er en lærke, og det er Haydn, der viser os, hvordan den lyder.

Det var den danske strygkvartet, som spillede første sats af Haydns kvartet, der har til navnet Lærken. Og klokken blev jo næsten 7:56. Når den bliver hel, så er der som altid radioavis, så er der morgenandagt, og derefter er Mette Greifenberg i Hej P2-studiet og taler om lykkebringere. Hun spørger, har du en lykkemønt, en sten eller en amulet, der bringer dig held? Så må du gerne fortælle hende om det, og det kan du gøre i en mail til hejp2@dr.dk eller gå ind og skrive på DR P2's Facebook-side. Mit navn er Benedikte Bové. Jeg siger tak for denne morgen. Det er i baggrunden her Tchaikovsky, der lukker og slukker med valsen fra hans symfoni nummer 5. Og inden jeg lukker og slukker, siger jeg, husk lige at gå ind og stem på dr.dk/top100. Ha' en god dag.

0: To og et halvt år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
1: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
0: Og Jonas Placing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
2: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
0: Og hvordan fandt I ud af det?
2: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
0: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
2: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
0: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
2: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
0: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
2: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
0: Og sådan lød det her fra Jonathan Placing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
3: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
4: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
0: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
5: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.

God morgen. Det er nu tid til den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og i dag er det Johannes Gregers Jensen, der er litur, og han læser ord til dagen af Birgitte af Vardstener. Og han læser fra Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 1-6. Og så kan jeg sige, at den første fællessalme, det er nummer 418, Herre Jesus, kom at røre. Og den anden salme er nummer 11, nu takker alle Gud. Vor Frue Kantori synger som vekselsang, dit ord består, Herre. Og det er Lindy Rosborg, der sidder ved orglet, og han spiller som præludium, Herre Jesus, vi er her.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor far, og vor herre Jesus Kristus. Ord til dagen er af den hellige Birgitta af Vadstena. O herre, kom snart og oplys natten. Ligesom tørstende længes efter vand, sådan længes jeg efter dig. Sig til min sjæl, at intet sker, uden at du tillader det, og at intet, som du tillader, er uden mening. O Jesus, Guds søn, du stod tavs foran dem, som dømte dig. Gør mig tavs, indtil jeg har besindet mig og ved, hvad jeg skal sige og hvordan jeg skal tale. Vis mig vejen og gør mig villig til at vandre den. Uklogt kan det være at tøve, men også farligt at ile. Oplys mig i min rådvildhed og vis mig vejen. Jeg kommer til dig, ligesom den sårede kommer til lægen. Giv, Herre, mit hjerte ro. Amen. Vi synger salme nummer 418. Herre Jesus, kom at røre.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 1-6. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen. Ban Herrens vej, gør han stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildt honning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Amen.

Lad os alle bede. Herre Jesus, du Guds søn, som kom som et lys ind i vores verden, skabelsens lys, da alting var øde, tomhed og mørke, forløsningens lys, da du tog bolig blandt os. Når vi føler os mørke, øde og tomme indeni, der beder vi, oplys vores hjerte, så dit lys også får magt i vores liv med hinanden. Herre, vor Gud, vi mennesker misbruger gang på gang dine gaver og de muligheder, du giver os. Tilgiv os. Vær med os i en verden, hvor mørkets kræfter er stærke. Giv os styrke til ikke at vende ryggen til den lidelse og uretfærdighed, der er i verden. Gud, Helligånd, giv verdens ledere indsigt og mod. Lad ikke kynismen råde, men hjælp os til at give barmhjertigheden plads og konkret udtryk i vores handlinger og beslutninger. Vær med vores regering og folketing og styrk menneskelighed og retsindighed hos os alle. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Paulus brev til Romerne, kapitel 15, vers 13. Håbets Gud, fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft.

Sikke et brus her fra orglet i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Lindy Rosborg spillede som afslutning på morgenandagten, vi har sendt direkte. Her var det en orgelimprovisation af Siegfried Karg Elert. Nu takker alle Gud. Der er 4,5 minut til formiddagens program Hype 2 begynder, og inden vi går i luften med vores program, så er der lidt musik her, hvor Michael Collins, han spiller en sats fra en klarinetkoncert af Louis Spohr. Det er koncert nummer 3. Han skrev i alt 4, og han er her, Michael Collins, sammen med det svenske kammerorkester.

0: Hej P2.
1: Det er Hej P2, og i dag er der som altid et emne, og emnet er, nu skal vi dele fortællinger, de ting, der giver dig lykke og held. Måske har du en lykkemønt, en sten eller en amulet, som sørger for glæde og lykke for dig. Fortæl løs. Du skal skrive til hejp2@dr.dk, og du kan også skrive i tråden under billedet på DR P2. Men det er jo som sagt det emne, vi har i dag. Er der en ting hos dig hjemme, noget du har på dig i din stue, eller det er noget, du går forbi et helt andet sted, men noget, som du tillægger en vis betydning for, hvor glad eller hvor lykkelig du er?

Det her var musik af en britisk komponist, lidt yngre end Carl Nielsen, og han skriver som ung det her stykke for 9 instrumenter. Friskt er det, og Coleridge Taylor, Samuel Coleridge Taylor er navnet. Og her er han på vej i sine unge dage, han er på vej på musikkens vej, og han kalder stykket for skridt hen imod, eller op af, hvad skal man sige, kunstens vej, gradus ad parnassum. Det er Hype 2, du har lukket op for, og her mandag 1. juni, sommermåneden er begyndt, vinden vifler derude, og svalerne er i luften, og dejlige lugte. Men vi har brug for lidt lykke, ikke sandt? Så hvad kan bringe lykke, synes du, når du nu er på vej mod forhåbentlig en god sommer? Måske har du noget i lommen eller om halsen, der bringer lykke, en talisman af en art. Vi kan aldrig få nok af lykke og held. Og hvis du nu har en historie om din talisman, eller din lykkemønt, eller din lykkebringer, så er vi nysgerrige efter at vide historien om den. Hvad er særligt godt ved den for dig? Det er jo os selv, der tillægger tingene den magiske værdi, men det kan jo godt være, at du har erfaring for, at der må være noget om, at der er noget ved den ting. Så fortæl os om det i en mail til hype2@dr.dk. Og så er der et opslag på Facebook DR P2, så kan du skrive i tråden der. Carsten S., der bor i Ishøj, han skriver i en mail til os. Kvinderne i mit liv har altid fået buketter til deres yndlingsvase. De har sat pris på dem. Det har nu også lidt været for min egen skyld, for jeg har bildt mig ind, at noget ville gå galt, hvis der mangler blomster. Og det skulle være mange og friske. Om det er troen på det, det ved jeg ikke, men placeboeffekten, den virker altid.

Ej, den har bare givet ham så mange minder, den blomst, som Carmen kastede til José. Og så var han alene i fængslet, og blomsten, den må efterhånden være helt fuldstændig nærmest til smulder, men altså, han har været glad for den og kommer og viser hende. Den blomst har trøstet mig. Så det har været talismanen, lykkebringeren for Roberto Alagna, var det her i rollen som José, men helt godt går det jo ikke for José og for Carmen, det ved vi godt. Men det var fra Bizets opera Carmen, blomsterarien, som Carsten Seger i Ishøj synes, vi skulle spille i dag. Og han fortalte om at have haft held med at sætte friske blomster i vaser. Det har jo gjort glæde i hvert fald, hvor han har været med sine kvinder, som han så sødt fortalte. Har du en lykkemønt, en sten, en amulet, der bringer held? Fortæl løs, hvad bringer held, tror du? Vi tillægger jo lykkebringeren magien, men måske er det noget, du kan mærke virker på en eller anden måde. Fortæl din historie og skriv om det i en mail til hype2@dr.dk. Vi har også et Facebook-opslag, det er på DR P2, du så skal finde os og skriv i tråden under billedet af den grønne firkløver.

Det er en citron, som kan gå i blodet på en, når man hører denne lyd. Det lyder jo som en violin, og det er også et instrument, der er et mix mellem en violin og, kan man sige, et tasteinstrument. En nøgleharpe, en svensk nyckelharpa. Og man spiller den, ved at man har den liggende på sine ben, man siger, som om man sidder og spiller hen over den. Man har den ikke op ved sit ansigt og spiller. Men her var det en polsker efter Sven Donat, som Emilia Amper spillede. Og nu er vi sådan videre i programmet her, at vi skal høre en hilsen fra Pernille Søhald, som skriver på Facebook, apropos at vi efterlyser jeres fortællinger om lykkemønten, stenen eller amuletten, der bringer dig held. Og så skriver Pernille, mine sommer ved Sarøbugten byder på daglige gåture langs vandet. Det er hver gang håbet, at jeg finder en sten med hul i. Og det sker heldigvis tit, og så bliver det den dagen sten, som så spreder lykke og held. Ja, for der er noget med de der sten med hul i. Jeg ved godt, folk de går og leder efter, men det er altså fordi, de skulle bringe lykke og held. Jamen, jeg håber, at dagens sten vil bringe dig godt på vej, Pernille. Og dit musikønske, det er, at vi skal høre noget af Nikolaj Kornerup. Og det er fra værket Circles, og vi får to satser.

Der er bakfarver i de cirklende bevægelser af Nikolaj Kornerup. Fra værket Circles hørte vi de første to satser, og det var Nikolaj Kornerup selv ved klaveret sammen med Live Strings. Og det var Pernille, der fortalte om at gå ved stranden og finde en sten med hul i. Det kan bringe lykke. Ja, vi samler på lykkebringer i dag i Hej P2. Skriv og fortæl, hvad din lykkebringer er. Fortæl om det i en mail til hej2@dr.dk eller skriv under vores opslag på Facebook DRP2. Og musikken her, det er af en komponist, der er jævnaldrende med, ja, med Bach. Han hedder Johann Fasch. Og La Stravaganza Köln spiller lidt fra hans ouverture i G-dur.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lærerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko. Men
5: det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kratkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
8: Ondskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
8: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
8: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
9: Hej P2.

Nattergalen sidder i sit skjul og holder øje med de to, der hygger sig i græsset under lindetræet. Sangen hedder De Verschwiegene Nachtigall, og det er en sang af Grieg, og her var det Lise Davidsen, der sang, og det var Leif Ove Andsnes ved klaveret. Og velkommen til anden time af dagens Hej P2. I studiet er det mig, Mette Greifenberg, og så har vi dagens producer, Melina Rønnow, klar her ved tasterne, og vi tager imod jeres bidrag til vores emne i dag mandag, som er lykkebringeren. Har du en sådan, en lykkemønt, en amulet, en sten? Fortæl om det. Send dit bidrag. Hvad bringer dig held? Har du selv lavet din lykkebringer? Har du arvet den? Hvad er historien om den, og hvordan bringer den held? Skriv og fortæl det til hejp2@dr.dk. Og der ligger et opslag på Facebook, DR P2, og der kan du skrive i tråden. Og det gør Carsten K. Andersen. Han siger, da jeg fornemmer, eller det jeg fornemmer som en slags lykkesten, og så har der et fotografi med, det er samlet op ved bredden af Genesarets sø i Israel. Og det er ikke en særlig stor ting, men der er en hulning i den, denne lille lykkesten. Den passer til tommelfingeren, hulningen. Og stenen giver gode minder om rejsen for cirka 10 år siden, men også tanker om de historiske fortællinger om Jesus og det aftryk, hans liv har givet menneskeheden. Og du har taget et billede, hvor man kan se den sorte sten. Den ser meget appetitlig ud. Det er ikke til at sige, hvad det er for et materiale. Det har du måske undersøgt nærmere, så ligger den på sådan nogle fine, brune planker. Men tak for det, Carsten K. Andersen.

Emil Grygesen var det, som spillede første sats fra Beethovens klaversonate nummer 31. Og det emnet, jeg nu fortæller dig om her i Hej B2, det er, at vi skal have jer til at fortælle om det, der bringer dig lykke. Er det en ting? Er det et smykke? Er det noget, der står i din stue? Hvad er det for noget? Er det noget, du bærer med dig, når du skal noget, hvor du har særlig brug for held og lykke? Det kan være. Og vi er jo nysgerrige her i studiet efter at høre, hvad det så er for en ting eller en dims. Så du er meget velkommen til at sende dit bidrag. Og der er jo mailadressen, hb2-mailadressen, hb2@dr.dk. Og så er der opslaget, vi har på Facebook, DRP2. Og der skriver Inge Viberg. Hun siger tak for et spændende emne. Jamen selv tak, det er da dejligt, at du også synes, det kunne være sjovt at skrive ind i dag. Så, og du siger, det er mit pendul, som er en ædelsten. Det er en turkis, som jeg bærer i en lædersnor om min hals. Så har jeg den altid på mig. Jeg bruger den dagligt, når jeg pendulerer, og jeg bliver glad og taknemmelig, hver gang pendulet hjælper mig. Jeg mener, at min intuition mangedobles, når jeg gør det.

Gammel Fæbus salme fra Dalarna, og det var Christian Lindberg på basun, og med ved orglet var det Hans Æg. Og det var et ønske, et musikønske fra Inge Wiberg, der fortalte om sit pendul, og som hun siger, altså hjælper hende igennem på mange måder. Og vi samler ind i dag, vi samler på jeres fortællinger om det, der bringer lykke, en lykkedims, en lykketing. Og det er også noget, som Lisbeth Solmåne Mikkelsen fortæller om her på Facebook, det er P2. Hun fortæller, at mit guldkors, som jeg modtog fra min mand ved min ordination den 7. december 1977, det bringer mig dagligt glæde, når jeg hænger korset om min hals. Guldkorset minder mig om min ordinationsdag, min mand og min tro, som er tillid til det, jeg håber. En overbevisning om det, jeg ikke kan se. Og så vil du gerne høre, hil dig frelser og forsoner.

Hil dig, frelser og forsoner med ord af Grundtvig, og det er altså Philip Faber her, der dirigerede Pigekoret og sad ved klaveret. Og det er den udgave, som er med på den store topliste, der nu er den store, ja, helt den store, hvor der er rigtig mange sange, hvorudfra vi alle sammen skal ind og stemme, så der bliver dette nedkog af 100 top sange og numre, som vi godt kan lide alle sammen. Og du kan gå ind og stemme. Det er netop i dag, at det er begyndt. Man kan gå ind og finde under DR.dk top 100, den lange liste, og der kan man søge enten sin favoritsang frem, eller bare kigge løs på listen. Og en af dem, der er på listen, det er også denne her, Hil dig, frelser og forsoner. Så det er bare med at gå ind og stemme, og det kan du gøre lige til på søndag den 7. mener jeg det er, ja. Og så er der altså så nedtælling til den endelige liste, som kommer ud den 12. juni, og det sker i forbindelse med en stor fest ude foran DR på græsplænen, og en stor samsending med alle musikkanalerne osv. Masser af sjov og ballade i hvert fald i forbindelse med hele det her. Og det er jo et sjovt projekt, for vi begyndte i sidste uge, og her i denne uge, så er det jer lytter, der skal ind selv og stemme og pege på jeres favorit. Og det er jo i alle genrer, og vi har selvfølgelig også fået en lille håndfuld klassiske ting og sager med, og blandt andet den, og der er også Solen er så rød, og I Danmark er jeg født, og så videre. Men gå selv ind og kig på afstemningslisten.

Händels Sarabande. Tema af Händel og variationerne er skrevet af Halvorsen, og det var Benedikt Klöckner på cello og Ragnhild Hemsing violin. Et gribende udspil fra Händel. Jeg husker det her, den her musik fra jeg var barn. Jeg elskede bare Händels Sarabande, så hedder den det. Det er nok meget berømt og har været med i film og alt muligt. Og vi har emnet her i dag i Hej B2 mandag. Hvad bringer lykke? Har du slet ikke sådan noget, fordi vi savner at høre om, hvad du tror bringer dig lykke. Måske er det en lille ting, en stor ting, noget du bærer med dig, noget som du har med, når du skal, noget der er særligt betydningsfuldt. Så har denne ting, denne talisman, noget særligt, den kan hjælpe dig med. Og hvad er det for en ting, det skal du fortælle om, og det gør du bedst ved at skrive dit bidrag til hejb2@dr.dk. Og der er også Facebook som en mulighed. Der kan du også gå ind og se, hvad andre skriver i dag. Gå ind på DRP2.

Haydn, han kan godt få fuglene til at pippe ret højt. Her var det en tværfløjte, Teemu Kangaslahti, der spillede Sandro Zitarmonici cello og Ketevan Sepashvili på klaver og fra klavertrio i D-dur. Haydn var det, og nu er det Hansen, Sten Håkon Hansen, som skriver på Facebook apropos dagens emne, som er, hvad bringer mig lykke, min lykke bringer. Så siger han, hej B2. I min pung har jeg en gammel femøre. Den er så gammel, at den er præget med Christian den 10.'s monogram. Den mønt har ligget i min pung i mange år, og den giver mig på magisk vis en form for fred i sindet i min hverdag. Og du ønsker en sang, og den er gammel. Den må være nærmest fra Christian den 10.'s tid, for det er en sang, som er skrevet af Varieté. Kunstneren, altså hun kunne virkelig synge og spille den store revyartist Karen Jønsson. Hun både spillede og sang. Og en af hendes meget gode sange, det er den, som du ønsker. Vi får den her med Aarhus Kammerkor.

Hvorfor er lykken så lunefuld? Og Allan Dahl Hansen var det ved klaveret, og det var Aarhus Kammerkor, der sang en af sangene, som Karen Jønsson har skrevet. Hun døde alt for ung i begyndelsen af 40'erne, nogen er 30 år gammel, men hun skrev rigtig gode sange. Og den her er en af dem, der virkelig lever endnu. Og vi har Heibe To, og det har vi en time siden nu, og du er velkommen til at være med, hvis du vil. Fordi emnet det er, hvad bringer dig lykke? Fortæl om det, om det er en ting, eller hvad er stort eller lille ting. Vi vil gerne høre om lykkebringer i dagens Heibe To. Og jeg siger lige igen, mailadressen, det er heibe2@dr.dk. Eller du kan også skrive under opslaget DRP2. Og det kan være, at du har så meget lykke, så du ikke har brug for en eller anden dims. Men hvis du nu synes, der er et eller andet, der giver dig et eller andet sådan ekstra kick, sådan, så lykken den ruller ind til dig, og du følges med den, så må du gerne skrive og fortælle om det i dag i Heibe To. Nu er det her en lille drillagtig hest, som her danser afsted. Den hedder La Caballino. Ja, Caballino, og vi skal til Vestgalicien, sådan vest i Spanien. Og det er altså en folkesang, her får vi den her med Yo-Yo Ma og The Silk Road Ensemble.

0: La Cabalino, den vilde hest, der er så glad og styrter ud over prærien eller engene, stepperne af glæde. Jojo Ma og Silke Roth ensemblespillede.
1: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
2: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
1: Peter Kvortrup Geisling, DR's

0: værd, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
1: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
2: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
3: Hej B2.
4: Og i dag er det mig, Mette Greifenberg, som er her ved mikrofonen.

Så tralalulalej, vi svanger os i gang her med en spansk dans af David Popper. Og det er Cecilie Licat, der spillede på klaveret, og så var det Alban Gerhardt på cello. Og det er tredje time af Hype 2 i dag, mandag den 1. juni. Og i dag samler vi på lykken. Hvilken lykkebringer har du? Er det en lykkemønt, en sten, en amulet? Hvad er det for en dims? Vi er nysgerrige, for der er nok nogen, der tror, at den dims der, den gør et eller andet. Og vi ved jo godt, at tro kan flytte bjerge, og det er jo dig og det, du tror på, der gør, at det kan virke. Men det er sjovt at høre om det alligevel, så vi er jo bare nysgerrige og vil have en lille leg op at køre. Og du må ønske musik, hvis du vil. Ønske klassisk musik. Ellers så finder vi noget. Men skriv din historie og fortæl til hype2@dr.dk. Det er mailadressen. Og Facebook, der er der også et opslag, DRP2, hvor du kan skrive i tråden under vores billede af en firkløver. Og Marianne, hun har sendt en mail, og hun siger, at jeg har en japansk mønt med hul i midten i min pung. Jeg fik at vide, at hvis jeg vaskede mønten i en bestemt japansk kilde og beholdt den i min pung, så ville jeg altid have de penge, jeg skulle bruge. Mønten ligger i min pung, og jeg har ikke lidt af pengenød siden. Om det er møntens skyld, det ved jeg ikke, men jeg tør bestemt ikke fjerne den. Nej, det skulle jeg da også nok lade være med, hvis jeg var dig. Sådan en mønt der, den vil jeg godt høre lidt mere om. Men du vil gerne høre en sommersang. Nu er vi gået ind i den første sommermåned. Og Marianne, vi kommer her med en, som vi i hvert fald her med Lina Rønner, producer, og jeg, Mette Greifmann, synes, at den er da helt på plads.

Nu blomstrer tiden kommer en svensk gammel vise om Martin Nagashima Toft, dirigeret Camerata, og Bente Wistvad sopran. Lammene på marken, de tumler så sødt rundt. Det er så hyggeligt at se de små dyr derude. Og jeg tror, det må være sådan et landligt, sjovt billede, han har haft foran sig, den britiske komponist Henry Littolf. Han er fra Mendelssohn-generationen, og man kan høre, at han også har noget af den samme herlige lethed, som er over Mendelssohns musik. Prøv at høre her.

Henry Littorff, og vi var her i selskab med Christina Ortiz på klaver sammen med Royal Philharmonic Orchestra og dirigenten Moshe Atzmon. Og det var altså lejende toner af denne britiske komponist. Fra hans Concerto Symphonique fik vi anden sats. Hej P2, skriver Bente Kvist fra Sunds. Min mand og jeg, vi har uafhængigt af hinanden et klart valg. Og jeg vil bare sige, det er en meget, meget sød historie, Bente, du skriver til os. Og du fortæller her, at ja, da vores yngste søn Tobias som 6-7-årig skulle feriere hos farmor og farfar på Sjælland, og Sjælland og vi, far og mor, kørte til Jylland, så rakte han os hver en rulle flintsten og sagde, at den skulle vi bære i lommen, og så kunne vi tænke på hinanden. Han fremviste os sin egen sten, som han også ville gå med. Stenene følger os den dag i dag, 33 år efter. Det er da bare så sødt. Og din sang, den skal vi have her, den du ønsker at høre, det er Solen er så rød, mor. Og så siger Bente god dag til alle, og vi siger bare tak og i lige måde til jer.

Det var Ulrik Kold, der sang, og Johannes Mikkelsen ved klaveret. En af Carl Nielsens småsange. Solen er så rød, mor, den er også med på top 100-listen, så, eller i hvert fald i det store op, det indgående hit til den endelige top 100-liste. Så jeg vil jo lige igen gentage, at nu er det muligt, at du går ind på dr.dk og finder top 100. Og der er så der, hvor man blandt de mange, der blev samlet ind i sidste uge. De mange sange, nu skal man krydse af, hvad man gerne vil have med på den endelige liste. Og det er så i løbet af denne her uge, at alle skal stemme, og det slutter så den 7. juni, og så skal der så være nedtælling til, hvad det egentlig er, der kommer på listen her den 12. juni. Så gå ind og stem. Og Solen er så rød er en af de sange, der er på listen, en af dem, som vi har sendt videre til den store fælles liste, som det skal munde ud i til sidst, hvor alle musikkanalerne kan nyde hinandens gode bidrag til, hvad det er, vi holder af af sange her i Danmark. Og ja, det var en af de sange, som er med på listen, og du kan selv gå ind og lede videre, og så sætte dit hak ved de sange, du kan lide. Jeg tror, du kan stemme på 5 sange i alt. Og så er der musik af en komponist, som er en af dem, vi hører meget sjældent. Jeg kendte overhovedet ikke hans navn, men nu er han her hos mig i dag, og han hedder Alexander Feska. Og han er, ja, han er tysk, romantisk komponist, arbejdet i Berlin og i Braunschweig, og han har komponeret denne her klavertrio i ca. 1848.

Scherzo. Ja, så var der sådan lidt ho-ho-ho munterhed over satsen fra klavertrio nummer 6 af komponisten Ernst Fesca. Randi Hansen skriver på Facebook i dag, når emnet er min lykkebringer. Hun siger så, min mor lærte mig, at jeg altid skulle have en kastanje i lommen. Det bragte lykke og held. Og jeg har et stort kastanjetræ i haven, så der er nok af dem. Heldet er med mig, for nylig vandt jeg et gavekort på 1000 kroner til den lokale brugs. Jamen altså, sikkert er også du er heldig. Tillykke med det. Lykkebringeren i form af en kastanje i lommen. Det skal jeg huske.

Det var Summekoret. Nynnekoret, også kaldet, fra operaen Madame Butterfly af Puccini. Og det var Sankt Cecilia Akademiets kor og Akademiets orkester, som her spillede, og det var Antonio Papano, der dirigerede. Martin skriver en mail til Heibe To og siger, jeg har et kors i mit nøglebundt. Et kors med Frans af Assisis navn på. Det er et kors, jeg arvede efter min farfar, der afgik ved døden i sommeren 2024 i en alder af næsten 97. Jeg ved ikke, om korset bringer held, men jeg har aldrig forlagt nøglerne siden. Og så siger han i parentes 7-9-13. Jeg tænker på min farfar, hver gang jeg tager nøglerne frem. Jamen, det er jo fantastisk. Altså, det der med at få lægge nøglerne, det kender vi jo, nogle af os, rigtig godt. Og jeg vil da bare være glad for på dine vegne, at du altså har fået den gave fra din farfar, at nøglerne nu bliver hos dig. Og dit musikønske, du siger, det vil være dejligt med lidt kirkelig stemning. Og der er Miserere vel oplagt, siger du. Ja, og Miserere, og vi er altså enige om her i studiet, at det er nok Allegris berømte Miserere, som du tænker på. Et meget berømt stykke for dobbeltkor, som blev skrevet af en komponist, som arbejdede i det Sixtinske kapel i Rom.

Ja, 12 minutters ro. Et stykke, som er gået over historien som noget helt særligt, og det var berømt i mange århundrederne. Der var det gemt og var faktisk under lås og slå i det Sixtinske kapel. Det var der, det blev opført af sangerne i pavens eget kor. Og så kom Mozart forbi en gang, da han var ikke ret gammel, han var 12 år gammel, og så gik de også den vej forbi og kom ind og hørte, hvordan det lød i påsketiden i Peterskirken, og hørte koret synge netop dette stykke. Og så gik Mozart hjem, han var en lille dreng, men han gik hjem, og så skrev han musikken ned, efter at have hørt den, og måske kom han tilbage dagen efter og lige hørt lidt igen. Men paven havde jo forbudt nogen som helst form for udbredelse. Det skulle være kun i det Sixtinske kapel, at den musik skulle klinge. Men så var det altså Mozart, han kunne bringe stykket ud i hele verden. Det var en sjov historie, og de her hemmeligheder, ja, de er så ude, men det er sjovt også, at historien den lever, at Mozart var den, der bragte det videre ud i verden.

Emilie Meyer, tysk komponist, hun blev sammenlignet med Beethoven. Her hørte vi anden sats fra hendes klaverkoncert i B-dur med Eva Kupiek, der spillede med Neubrandenburger Philharmonie. Vi må sige tak for nu. Tak for i dag, producer Malene Rønnow og mig, Mette Greifenberg. Og tak fordi du tog dig tid til at skrive med bidrag til dagens emne, Hvad er min lykkebringer? Og tak til alle, der var igennem, og altså dig, der lyttede, og som så ikke kom med. Og jeg kan sige, at i morgen er der en P2-dag fra kl. 8.30 og et nyt emne. Ugens album, det er valgt i denne uge, det er særlig godt, så derfor er det ugens album, og det er Giuliano Carmignola, der spiller. Han er violinist og spiller med I Solisti Aquilani. Og det er altså en række violinkoncerter, Vivaldi, der er med, således at han nu har indspillet 100 koncerter af Vivaldi. Og en af dem, det er en sen koncert af Vivaldi, og det er den, vi får en sats fra.

0: Det var en sats fra en af de violinkoncerter, Vivaldi komponerede til en af de unge kvinder, der levede i det musikalske børnehjem La Pietà i Venedig, hvor Vivaldi var musiklærer og komponist. Og det var Giuliano Carmignola, der var solist, og han har altså valgt at lave et album, hvor han indspiller nogle flere violinkoncerter af Vivaldi. Han har allerede indspillet rigtig mange, men nu er han altså oppe på at have indspillet 100, og hermed altså nogle nye indspillede, som er med her på ugens album. Nu er det blevet tid til, at vi skal sige tak for HFP2. Det har jeg sagt allerede, og nu venter vi bare lige på, at vi får en radioavis.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitets Hospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske

0: hospitalet.
1: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
2: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
0: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
3: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné denne her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
0: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: Carl Nielsen skrev symfonier hen over det meste af sin karriere. Den første, da han var i 20'erne, og den sidste, da han var omkring de 60. Og det er netop den sjette og sidste symfoni, du kan høre om et øjeblik med musikerne i DR Symfoniorkestret og deres chefdirigent Fabio Luisi. En symfoni, der nok uden tvivl er den mærkeligste af alle Carl Nielsens symfonier, men også en symfoni, der blev modtaget med så forskellige reaktioner som kras modernisme, kompliceret og enartet på den ene side, og ren skøn musikfølelse og ægte dansk lune på den anden. Nielsen arbejdede med symfonien i over et år, og før han begyndte, beskrev han i et brev sin vision om en symfoni af helt idyllisk karakter. Altså helt uden for alt tidsbetinget smag og mode, men bare fin og inderlig musikalsk hengivelse i tonerne, dog alligevel med fortidsmidler. Men at han har haft sine overvejelser, fremgår af et andet brev, hvor han skriver: "Jeg er ganske flittig med at komponere noget. Gud ved, hvordan det bliver." Det blev til det, Nielsen selv kaldte en enkel symfoni. Jeg har givet den navnet Sinfonia Semplice, fordi den i hovedsagen er af lysere farve end mine andre symfonier, der er lystige ting deri. Og han uddybede i et andet interview på dagen for uropførelsen i 1925. Det er fordi, jeg i dette arbejde har tilstræbt den størst mulige enkelhed. Jeg har denne gang komponeret ud fra instrumenternes karakter, har søgt at skildre instrumenterne som selvstændige individualiteter. Jeg betragter de enkelte instrumenter som personer, der ligger og sover, og som jeg nu skal vække til live.

Et kosmisk kaos, hvis atomer over temaet fra det dunkle til det lyse klarer op og samles til en klode. Sådan har Carl Nielsen selv beskrevet den afsluttende variationssats i 6. symfoni, Sinfonia Simplice, som her blev spillet af DR Symfoniorkestret og dirigenten Fabio Luisi. En del af deres samlede indspilning af alle Nielsens symfonier. Noderne til alle Carl Nielsens symfonier og også hans øvrige værker ligger frit tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, hvor der også er rig mulighed for at nørde løs i udgivelsernes fyldige forord og mange andre informationer om musikken. Så der er nok at dykke ned i, hvis Nielsens mærkværdige, men på samme tid dybt fascinerende sidste symfoni skulle have givet dig lyst til at vide mere. Fra Carl Nielsens sidste symfoni til den anden ende af hans karriere, nemlig til den suite for strygeorkester, han komponerede i slutningen af 1880'erne, og som blev opført med stor succes, først i Tivoli i København og siden mange andre steder. De tre satser var, ifølge en anmelder, i ordets bedste forstand ungdommelig musik, og kunne ikke andet end at indtage både musikkyndige og lægfolk. Bifaldet var stormende.

Ensemble Esperanza spillede Carl Nielsens Suite for strygere. Godt nok ikke det allerførste, han nogensinde komponerede, men dog det værk, der har fået æren af at være opus nummer 1 i listen over hans værker. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere af samme slags, hvis du søger på titlen i DR Lyd.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er

0: følge identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
1: Der er to klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
2: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vald, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligt og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
6: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
6: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB

0: til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
1: Det mener jeg er en fliterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektiv transport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hizbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
3: I de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nanna, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
3: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nanna Mu Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
4: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
5: Men jeg skal blive brun.
6: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Få noget farve.
4: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
5: Jeg går kun ud, når der er bedst UV.
4: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
7: Så vi går ind på, lige går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
4: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
8: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
4: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
7: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
6: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
5: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den. Og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
9: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
10: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
11: Det er faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. I dag er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere end dag. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solet.
0: Det var radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
12: Siesta på P2.
13: Nu kan du komme ned i gear. De næste tre kvarter er musikken rolig.

Elegi af Edward Elgar, spillet af Stockholm-filharmonikerne. Der var mange ting i stuen, mange indtryk, mange billeder, mange farver, mange minder, mange bøger, spilledåser, smykkeskrin, vaser, træværktøj fra bondestuen hos tipoldeforældrene. Forstyrrede de, eller hjalp de med at få tankerne til at flyve? Hvad nu, hvis stuen ikke havde nogen møbler? Ingen billeder på væggene. Tomme vindueskarme.

Leif Ove Andersen spillede Edvard Griegs Jeg går i tusind tanker. Og det var det, han gjorde. Og han havde gået en rumtid. Og der konkluderede han så, at eftertænksomhed kommer, når der er tid nok. Enkelhed er fint, men det tomme rum, den hvide, nøgne stue, er ikke løsningen. Det vigtigste er, at omgivelserne ikke forlanger noget. Maleriet, som farfaren havde malet, forlangte ikke noget. Det var der bare, og det havde altid været der i barndomshjemmet. Og nu hang det så i hans stue. Det er bare en fortælling. Eller flere fortællinger. Det kom helt an på, hvilken dag han kiggede på det. Og på den måde var det ikke billedet, der fortalte noget, men ham selv, der fortalte billedet en historie.

Nancy Dalbergs første strygekvartet spillet af Nordic String Quartet. Havet lå blikstille, hvad der var usædvanligt for Vesterhavet. Det var så tidligt på morgenen, at der hverken var fugle i marhalmen eller mennesker i klitterne. Måske havet har brug for at hvile sig, når ingen kigger. Og når først dagen vågner, så synes det, at det skal præstere. Det behøver du ikke, viskede han til havet.

Midtersatsen af Sjostakovits klaverkoncert nummer 2, spillet af Yu Chao-wang og Boston Symfonikerne. Katten så ganske adræt ud for sin alder. 18 år var den lille kat, der kom spangulerende ind i stuen. Den lagde sig samme sted, som den havde gjort de seneste år. I den mørkegrønne stol med den broderede pude med frelsertårnet. Og det var der katten. Nu begyndte den evige søvn. Alt var, som det skulle være.

Et præludie af Anatol Yadov, spillet af Sofie Kauer og Kunal Lahiri, cello og klaver. Og inden da, der var det Stabat Mater Dolorosa fra Pergolesis Stabat Mater med Concerto Italiano. Det var en perfekt dag. Årets længste. Og solen havde skinnet fra en skyfri himmel. De havde sunget om bålet i skumringen. Og der skete det forunderlige. Skumringen fortsatte. Snakken var gået, og de havde hygget sig, så de opdagede det først klokken 2 om natten. Det var stadig skumring, og de var ikke trætte. Og sådan fortsatte det. Skumringen blev en permanent tilstand. Nat og dag kom ikke tilbage. Men folk befandt sig godt i skumringen. Verden var blevet fortryllet.

Anden sats af Brahms første symfoni, spillet af Gewandhausorchester, dirigeret af Ricardo Chailly. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne rolige siesta, og dem er der flere af i DR Lyd. Roen fortsætter lidt endnu i musik af Marini.

0: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
1: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
0: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
2: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og

0: men også mulighed for enkelte byger, svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
2: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
3: Wow, the door opens and that rapturous applause.
4: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
5: Velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg i dag har taget en koncert med til dig fra Oslo, hvor det norske radioorkester skal spille under ledelse af den estiske dirigent Kristina Poska. De skal spille en koncert med musik af Sibelius og Sjostakovitj, to komponister, der på hver deres måde kan få et orkester til at skifte farve på et øjeblik. Hos Sibelius er det som lys over vand eller vind gennem skov. Hos Sjostakovitj er det mere skævt, teatralsk og fuld af pludselige grin midt i alvoren. Vi skal senere høre den norske pianist Christian Ihle Hartland som solist i Sjostakovitjs første klaverkoncert, men vi begynder med Sibelius' 6. symfoni. En symfoni, som Sibelius beskrev som koldt kildevand, sammenlignet med mange andre samtidige værkers mere tunge og mørke orkesterklang. Og der er noget næsten gennemsigtigt over musikken. Det er ikke en symfoni med store dramatiske klimakser, men jeg hører det snarere som et landskab af bevægelser, lys og små forskydninger, som skiftende vejr over en finsk sø. Musikken vokser stille frem, næsten som natur.

Musik, der for mig lyder som skyer, der driver hen over et landskab. Musik, der hele tiden synes at være i bevægelse, men helt uden de store udbrud. Sibelius 6. symfoni med det norske radioorkester og dirigenten Christina Poska. Og så skifter stemningen, for nu kommer Sjostakovitjs første klaverkoncert. Et ungt og virtuost værk for klaver, trompet og strygere, hvor musikken hele tiden vipper mellem alvor, satire og ja, nogle gange næsten cirkusagtig energi. Klaversolisten, det er den norske pianist Christian Ihle Hartland, og han får selskab af orkestrets egen trompetist Ott Nielsen, som nærmest fungerer som koncertens skæve sidekick.

0: Det er svært ikke at blive godt humør af den her musik. Et værk fuld af kontraster. Det er både skarpt, vittigt og med et glimt af noget næsten grotesk midt i al virtuositeten. Shostakovichs første klaverkoncert med Christian Ihle Hartland ved klaveret, og så det norske radioorkesters egen trompetist Odd Nielsen. Og sammen med det var det strygerne fra det norske radioorkester, og det hele blev dirigeret af estiske Kristina Poska. Fra en koncert i Oslo, der fandt sted den 31. oktober 2024.
1: P2.
0: Og her til sidst i dagens frokostkoncert er det Rud Langgaard, der får det sidste ord. Her der er det en åkande.

0: Fra Rued Langgaards blomstervignetter var det her satsen Åkande, spillet af Berit Johansen Tange. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
2: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
1: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
2: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
1: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelings overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har lægget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
1: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
4: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området.

Man går aldrig galt i byen, når man går efter dansemusik. Her der var det en bøhmisk dans fra Rimsky-Korsakovs Mladá-suite, og den blev spillet af Seattle-symfonikerne. Og så kan jeg sige velkommen til dagens klassisk mix. Den er lagt i hænderne på mig, Malena Rønov. Vi bliver i den russiske musik, for vi skal høre en version af Borodins Centralasiens stepper. Men denne her version, den er lagt i hænderne på to akkordeoner.

Borodin iklædt akkordeonklang fik du her. Det var hans tonedigt på Centralasiens stepper, som Bjarke Mogensen og Rasmus Kjøller spillede.

Det er symfoniorkestret og Fabio Luisi bredte sig så fint her i anden sats af Carl Nielsens første symfoni. Og han har jo lidt ekstra på spil, lidt mere på spil end sædvanligt lige for tiden, den gode Nielsen. Han har nemlig en symfonisats med i opløbet om en placering på DR's Top 100. Top 100, det er jo den liste, som lytterne, også dig, er med til at vælge listen over de 100 bedste danske sange eller bedste stykker musik, vi har herhjemme. Du kan høre mere om, hvordan du kan stemme lige om lidt, men først skal vi høre en af de andre sange, der står på listen.

Det her, det var selvfølgelig Den Blå Anemone, skrevet af Kai Munk, mens Danmark ventede og håbede på befrielsen og sat til musik af Egil Harder. Og her sunget af Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum. Og meget, meget vigtigt, så er det jo et af P2's og jeres bud på en sang, som skal med på DR's Top 100. Top 100, det er der, hvor du og alle landets lyttere er med til at vælge de 100 bedste eller vigtigste danske sange eller stykker musik, vi har herhjemme. Du kan stemme indtil på søndag kl. 14, og den afstemning, den kan du altså finde inde i DR's nyhedsapp og på dr.dk/top100.

Den her sats af Beethoven, den får mig altid i så godt humør. Anne-Sophie Mutter var solist i tredje sats af Beethovens violinkoncert, og det var hun sammen med Berliner Philharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan. Nu skal du forestille dig en varm sommerdag, hvor du sidder ved noget vand. Du må selv vælge, om det er en sø, en bæk eller bare springvandet i en park. For det, vi skal bruge, det er solens skarpe, flimrende lys, der slår smut over vandoverfladen, og lyden af vandet, der løber afsted og plasker.

Nürnberg-symfonikerne sammen med Jaron Traub spillede her tredje sats af Franz Reisensteins serenade i F-dur. Og før det, der sad Alexandre Tarot ved klaveret og spillede Maurice Ravels Chateau. Nu skal du høre et nik til Händel. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har taget Händels Water Music og tryllet, klippet, klistret, omformuleret det til et moderne sådan slags lydlandskab, som man sagtens kan gå hen og fortabe sig lidt i.

Jeg synes, det er en lidt sød slutning, den her sådan fragmenterede, men meget læsbare snas Händel til sidst i Gudmundssons værk Hand Elusive. Lidt ligesom hvis man midt i et stort virvar af en mosaik lige kunne genkende et Royal Copenhagen-stemplet eller noget fra det, musikken eller mosaikken var engang. Her var det ensemblet Nordic Affect, der spillede anden sats af H.G. Gudmundssons suite Hand Elusive. Og fra upcyclet barokmusik, så skal vi til noget ægte 1500-talsmusik.

Ensemble Resonance og Riccardo Minasi spillede sidste sats af Mozarts Hafner-symfoni. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne time. Nu sidder Michael Pletnev klar til at sætte det endelige punktum, og det gør han med en Andantino i A-dur af Chopin.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måttet ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og denne her udgave, den er sat sammen af mig, Malena Rønnow. Velkommen til. Vi begynder i Balletland.

Katja Bunyatishvili sad ved klaveret og spillede russisk dans fra Stravinskis Petrusjka. Vi skal til noget lidt andet nu. Vi skal have en klarinetkvintet af Carl Maria von Weber. I den brede offentlighed, der er Weber nok bedst kendt for sin opera Jægerbruden. Men her, der er det ikke sangere, men derimod en klarinet, han får til at synge noget så smukt.

Martin Fröst var solist i anden sats af Carl Maria von Webers Kleinet Quintet i B, og det var Tapiola Sinfonietta, der ledsagede ham.

Takash-kvartetten førte buerne her i en sats fra strygekvartet nummer 1, Fra mit liv af Bedřich Smetana. Og så er vi nået til denne times hele værk. Det er blandt andet med en af mine yndlingssangere, Cecilia Bartoli, stjernemezzosopranen over alle stjernemezzosopraner. Værket er en Stabat Mater af den italienske barokkomponist Agostino Stefani, som blev født cirka 25 år før Vivaldi. Og Stabat Mater-teksten er en meget sanselig, men også en virkelig blodig tekst. Den handler om, eller den er skrevet ud fra en jeg-fortæller, som betragter Jomfru Maria, der står ved korset. Så det er sådan noget med fromme moder, du ser din søn blive gennemboret, du ser ham blive pisket, du ser ham blive stukket med svær. Og det er stærke sager, skrevet til, designet til at lede ens sind, ens følelser ind på troens sti.

Så fik det italienske schweiziske radiokor sunget de sidste toner af Agostino Stefanis Stabat Mater. De blev ledsaget af ensemblet i Barocchisti, og så var der jo det her stjernespækkede solistcast. Cecilia Bartoli og Nuria Rial sang sopran. Alten, den var lagt i hænderne på Franco Fagioli. Daniel Bele og Julien Prégardien var dagens tenorer, og så var det Salvo Vitale, som var bas. Fra det her, så skal vi til morgenmusik. Musik, der ledsager jagtgudinden Diana på en morgentur rundt i skoven.

Louis Lorty sad ved klaveret, flankeret af BBC-filharmonikerne her i en rondo fra Francis Poulencs Aubade, som jo betyder morgenmusik. Og fra morgenmusik, så skal vi til tusmørke musik, og den leverer Michala Petri.

Twilight on a Ground hedder stykket her. Og så er det vigtigt at notere sig, at ground ikke betyder jorden, altså den vi står på, men nærmere sådan et musikalsk motiv, som stykket er bygget op ovenpå. Det var Lars Hannibal, der havde skrevet musikken, og Marie Nishiyama, der spillede den her ground på harpe. Og over det, der lå Michaela Petris blokfløjteklang.

Gunvor Sim og Berit Johansen Tange hørte du her i finalen af Rued Langgaards violinsonate nummer 3. Rued Langgaards sonate er jo bare et af de 100.000-vis af stykker dansk musik, vi har lagt til den danske musikhistorie gennem tiden. Men hvilket er det bedste? Hvad er den bedste danske sang? Hvad er det bedste stykke dansk musik? Jo, det kan du være med til at bestemme. DR finder nemlig sammen med alle landets lyttere de 100 bedste stykker dansk musik eller de 100 bedste danske sange i DR's top 100. Du kan finde al den musik, der er med i opløbet, inde på dr.dk/top100 eller i DR's nyhedsapp, og der kan du også stemme på din favorit indtil søndag kl. 14. Nu runder det tyske symfoniorkester Berlin sammen med klarinettist Daniel Ottensamer af. De spiller fjerde sats fra Brahms sonate i F-mol. Og i studiet i den her udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet, for det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du. Politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har villet udtale sig på vej ind, i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke.

0: fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
1: Dagen og musikken på P2.
2: Og her er der foreløbig ikke fejl på nogen server, så vi udkommer til tiden og til dagen. Og her i den her time en hyldest til den nye Vilde Skov. En musikalsk hyldest til den nye Vilde Skov ved Horsens. Og så en lille hilsen til Marilyn Monroe. Og hvis ikke du ved, hvad top 100 er for en størrelse, så finder du i hvert fald ud af det i løbet af de næste to timer. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og her er det en dobbelt op koncert af Mozart.

En sats fra dobbeltkoncert af Mozart. Og det var her Duo Sakamoto, der sad ved tangenterne, og Wiens Radiosymfoniorkester spillede dirigeret af Howard Griffiths. Det er en god dag i dag, for det er i dag, at Højballeskov ved Horsens bliver indviet. Og det er angiveligt den første skov i landet, som på sigt i hvert fald skal blive helt urørt. Det der med det urørte, det er så godt nok ikke helt lige med det samme, for den skal hjælpes lidt på vej, så det går i den rigtige naturlige retning. Den er nogen, der har forstand på, heldigvis. Og så med tiden, når indkøringsfasen er overstået, så får naturen lov til at være natur, helt uden landbrug, motorsave og anden menneskelig indblanding. Det sender jeg projekt sender jeg en hyldest til, og selvfølgelig en musikalsk hyldest, en af de smukkeste korstykker, som er skrevet til en skov.

0: Marcus Creed dirigerede Rias Kammerkor i Waldesnacht. Johannes Brahms hyldest til den kølige, omfavnende, måske også lidt farlige og alligevel trøstende nat.
1: I wanna be loved by you, just you, nobody.
0: I wanna be loved by you, og det er jo selvfølgelig dig, der sidder og lytter ved højtaleren. Hun vil gerne elskes af alle Marilyn Monroe. Og måske især mændene. Hun spillede jo sådan en karakter, Marilyn Monroe. Norma Jean Mortensen, som hun var døbt, opfandt, så at sige, rollen som Marilyn Monroe, som betog hele verden. Og det der med mændene, hun sagde engang, jeg kan lide at være klog. Nej, jeg kan være klog, når det er vigtigt, men de fleste mænd kan ikke lide det. Det afslører måske ligesom, hvor iscenesat Marilyn Monroe egentlig var. Norma Jean derimod havde det ikke let. Hendes mor var egentlig psykisk ustabil, så lille Norma flyttede frem og tilbage mellem plejeforældre, børnehjem og moderen. Giftede sig som 21-årig med naboen, fik sig frigjort af systemet. Skiftede hun navn og fik en modelkarriere og slog igennem i Hollywood. Men allerede afgået ved døden, 36 år gammel, af en overdosis piller. Sexsymbolet havde det angiveligt ad helvede til inden i. Levet et dobbeltliv på mange måder. Og det er måske en af grundene til, at hun blev så stærkt et symbol for homobevægelsen, den tidlige, nu i dag kalder vi det LGBT+, og meget mere, miljøet. Det der med dobbeltlivet. Mange homoseksuelle levede nemlig et dobbeltliv op igennem tiden efter Marilyn Monroe døde. Og nogen gør det måske stadig den dag i dag, i hvert fald i visse dele af verden. Og det med, at hun skabte rollen som Marilyn Monroe, det er et maskespil. Ikke at vise, hvem man er. Og så var hun altså også en af de få i Hollywood, der ikke distancerede sig fra de homoseksuelle kolleger, som der trods alt også var i 1950'erne og 60'erne i Hollywood. Hun døde så i 1962 og gik hen og blev på en måde en martyr for homobevægelsen. Og hun er den sårede, men tragiske figur. Og så har hun også rollen, udseendet. Hun er det, man i kulturen kalder camp. Sådan en æstetik, der fejrer det overdrevne, som man også ser hos drag queens. Hvis du vil vide mere om Marilyn Monroe, så kan du åbne for P1-programmet PopSmart i morgen. I wanna be loved by you. Ba-diddly-diddly-diddly-dum. Boop-boop-be-doop.

Irina Kulikova spillede her en vals fra en kalifornisk suite af José María Gallardo del Rey. Så er det på plads. Ved du, hvad top 100 er? Hvis ikke du ved det, så lyt med nu. Top 100, det er et fælles projekt blandt alle kanalerne, musikkanalerne her på DR. Det vil sige, P1 er ikke rigtig med, og det er de så alligevel, for det er noget, der fylder rigtig meget. Men de spiller jo ikke så meget musik derovre på P1. Det gør vi på alle de andre kanaler. P2, P3, P4, P5, P6, P8. Og det er forskellig musik, vi spiller. Men vi laver sammen en top 100-liste. Yes, og du har kunnet være med til at nominere. Det var i sidste uge. I den her uge kan du så være med til at stemme. Og det første, jeg gjorde, da jeg stod op i morges, det var at gå ind og stemme. Og man kan vælge 5 sange ud af en pulje. Nomineringspuljen, det var 400 sange. Og så kan du gå ind og finde de sange, som du selv vil stemme på. 5 stykker, alt i alt. Og det er lavet meget nemt. Altså, du vælger 5, og så tænker du, ej, jeg skal have byttet en ud. Og så kan man slette en, og så gå hen og så finde en anden sang i stedet for. Men det stopper ved 5. Og så kan man så sende det afsted, og så har man afgivet sin stemme. Og der er altså 1 stemme per borger, eller hvad nu, hvis man har flere e-mailadresser. Det vil jeg ikke gå ind på. Jeg gik ind og stemte, og jeg har tænkt mig nu at spille en af de sange, som jeg stemte på. Og fra starten af, da det her projekt blev lanceret, for jeg hørte om det for flere måneder siden, der var jeg sådan set ikke i tvivl om, hvad min favoritsang er, sådan blandt alt. Jeg har vokset op med altså gode sange fra de sidste 40-50 år, men der er sange, der er skrevet for længere tid siden, og det er sådan en. Og det er Du danske sommer, jeg elsker dig. Og så kan man sige, det er bare fordi det er sommer. Tænk nu, hvis det var vinter, ville du så ikke have valgt I sne står urt og busk i skjul, eller Det er hvidt herude, eller noget af den stil. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at til hver en tid, hvis jeg bliver vækket midt om natten, uanset årstiden, også hvor jeg bliver spurgt, hvilken sang, der er den bedste danske sang, så er det Du danske sommer, jeg elsker dig. Smuk, smuk sommervise af Tøger Larsen med en dejlig, dejlig melodi. Og det er Otto Mortensen, som har skrevet den melodi, som er så meget lige ud af landevejen, sådan som en problemfri dansk sommer med byer, der går og kommer, skal være.

Du danske sommer, jeg elsker dig her. Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Favreskov. Tøger Larsens ubestrideligt smukke hyldest til den danske sommer med melodi af Otto Mortensen. Den bedste sang, i hvert fald en af de fem bedste sange. Og den sang, en af de fem sange, som jeg har stemt på i top 100. Og i den her uge kan du altså stemme og være med til at beslutte, hvilke sange, der skal med på top 100-listen, som er lavet på tværs af genre, på tværs af køn, på tværs af alder. Det er vores allesammens top 100-liste. Ikke en politikerne laver, en Danmarks Radio laver sammen med jer derude ved højtalerne. Og det er bare en fornøjelse og en fest, for der er en begejstring for gode sange, uanset hvornår de er skrevet. Og på DR.dk, der kan du selvfølgelig læse en hel masse om top 100. Du kan gå ind og stemme, og du kan læse artikler om udvalgte sange. For eksempel kan du læse om den der bliver kaldt en uofficiel nationalsang. Ja, det er sådan i artiklen, det er måske at toppe den lidt, men man binder også på mund og hånd. En klassiker fra krigstidens, besættelsestidens Danmark, og der er også artikler om for eksempel Aquas kæmpe store hit, som blev et cover for musikere i hele verden. Den findes i et hav af indspilninger. Og interessante artikler om sange skrevet gennem tiden. Gå ind og giv din stemme, dr.dk/top100, eller i DR Lyd-appen. Der kan du altså også gå ind

Det var en Sarabande fra fransk suite nummer 5 af Johann Sebastian Bachs billede af Murray Pariah. Virkelig smuk musik, hvis du spørger mig. Men tænk engang, at det har været dårlig smag. Jeg prøver lige at køre en afdeling her med god og dårlig smag. Og det er jo noget, der skifter. Og hvem er det, der bestemmer? Ja, det er jo kultureliten til alle tider, der bestemmer, eller så er det dem med penge, og nogle gange er det samme gruppe mennesker i et samfund. Da Bach døde i 1760, så døde interessen for hans musik. Så skulle den jo være anderledes, som vi kender den i slutningen af 1700-tallet fra Mozart. Den skulle være lettere, enklere, mere transparent og frem for alt elegant, og slet ikke have lige så mange krummelurer, og slet ikke være lige så teknisk, som Bachs musik på en måde også er. Og det med krummelurerne kender vi også fra barokkens arkitektur og sådan. Men hvad så? Så gik der jo en hel masse år, og så opdagede Mendelssohn Johann Sebastian Bachs musik, og så pø om pø i løbet af 1800-tallet, så begyndte interessen at vokse, og den er fuldstændig eksploderet her i 1900-tallet, og i det århundrede og tusind, vi lever i nu, der bliver Johann Sebastian Bachs musik fejret for den renselseseffekt, som den har. Det med krummelurerne, de kom tilbage på et tidspunkt, med en anden forklædning. Måske hørte du den i supermarkedet.

Mariage d'Amour, et af de helt store hit med pianisten Richard Clayderman. Ja, sådan shoppede man engang til musik, og man hev varer ned fra hylderne, for det var en fornøjelse at shoppe. Men det, at det var shoppemusik, det gjorde det hurtigt til dårlig smag. Hvis vi ikke havde brugt det som shoppemusik, ville det så stadigvæk have været dårlig smag. Ja, jeg kan jo godt afsløre, at vi her på kanalen P2 er enige om, at det er dårlig smag. Og det er simpelthen fordi, der er det her trommesæt på. Og det er definitionen på dårlig smag. Sådan en slap trommeslager. Åh, er det forfærdeligt at høre på. Nå, men der er jo alt muligt god og dårlig smag. Gæt videre, om jeg kommer lige til at tænke på, tænk hvis Richard Clayderman bliver god smag en dag. Og jeg må æde mine ord. Nej, lad os tage fat i valsen. Da den kom frem, det synes jeg er ret interessant, da den kom frem i starten af 1800-tallet, så var det virkelig ikke god smag, fordi vi kom fra 1700-tallet, hvor man dansede minuet og sådan, og så skulle man danse vals. Det var noget, de unge gik i gang med at danse vals, og de holdt om hinanden. Det var helt forfærdeligt, det gjorde man bare ikke. Det var farligt og dårlig smag af dem, der sad på magten, så at sige, smagsmagten og pengemagten. Men de bliver jo hurtigt udskiftet af nye generationer, og så bliver det lige pludselig den rigtige smag. Måske lige indtil, at det sådan igen er blevet sådan et valsen, vinervalsen, er blevet, der er sådan en fæl lugt af dyrt nytårstafel, Rolex-sponsorater og om verden af i går med godt nok flotte balkjoler, men alligevel en verden af i går fra før Første Verdenskrig. En verden, som ingen ønsker sig tilbage til, hvis de tænker sig om. Men det behøver man jo ikke at gøre nytårsdag, hvor man så sidder og lader valserne strømme ind fra nytårskoncerten. Her spiller jeg ikke en af de valser fra nytårskoncerten, men du får en vals, som kunne fylde dansegulvet med det samme, dengang valsefeberen var på det højeste. Og der er jo lige sådan en indledning på, som der var på de fleste valse dengang. Man skulle lige ud og inklinere, og inden selve dansen går i gang.

Pestervalzer af Josef Lanners billede, Concerto Kønnen og Sarabande. Dårlig smag? Nej. Nah. Der er bare ikke så mange, der danser vals mere, så det er sådan set bare gået af mode. Og så er det sådan lidt underligt at danse til lyden af, ja, det lyder lidt som et militærorkester. God smag, dårlig smag ændrer sig hele tiden for hvert årti. I løbet af de sidste 100 år er der måske ganske få ting, som stadig er en dyd, og det er den ubesværede naturlighed. Og den finder vi hos pianisten Yu Jiawang.

0: Det var Yuja Wang, der sad ved klaveret, og det var Andreas Nilsson, der dirigerede Boston Symfonikerne i den her virkelig lidt for uroligende indspilning af Sjostakovitjs koncert for klaver, trompet og strygere.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Det er nemlig lige, hvad du lytter til, og her sidder jeg med et fuldstændig forrygende album. Det er nemlig ugens album, så skal det være forrygende. Giuliano Carmignola, en norditaliensk violinist, som virkelig brød igennem lydmuren for 26 år siden i år 2000, da han lavede en indspilning med Venedigs barokorkester af De Fire Årstider. Hvad siger du? Vi valgte De Fire Årstider igen. Ja, der kommer nogle gange, en gang imellem, måske hver 20. år, så kommer der en indspilning, som slår benene væk under alle. Og det gjorde den dengang. Han har sidenhen indspillet mange flere, fordi Vivaldi har skrevet over 100 violinkoncerter. Så sad han og regnede på det, hvor mange han havde indspillet. 87 blev det til, og så sagde han sammen med en Vivaldi-forsker og god ven og makker, ja, hvorfor ikke lige indspille 13 mere, så når jeg op på 100? Og det har han så gjort, og han spiller stadig godt.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmark.
1: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se, at punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne de ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, så da de var slut, der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to.

Scherzo fra scenemusikken til En skær sommernatsdrøm, skuespil af Shakespeare, musik af Felix Mendelssohn Bartholdy, og det var Tonhalle Orkester Zürich, dirigeret af Paavo Järvi. De indspillede også alle symfonierne, alle fire symfonier af Mendelssohn på sådan et dobbelt eller tre, var det et trippelalbum i virkeligheden.

med al orkestermusik af Felix Mendelssohn Bartholdy. Det var ugens album for nogle sæsoner siden, og jeg kan anbefale det. Det er sådan, det skal spilles her i 2020'erne. Og så synes jeg, vi skal høre noget fra en af Mozarts operaer, den der hedder Tryllefløjten, og det skal vi af en særlig grund, som jeg kommer tilbage til.

0: Fräulein ging sie ein.
1: Thomas Quasthoff sang her "Ein Vogelfänger bin ich ja" fra Mozarts Tryllefløjten. Tryllefløjten, som spiller lige om lidt på Dresdner-operaen i Dresden-Semperopera. Og der er en dansker med dernede. Det er Louise McClelland. Tidligere P2-talent, hvor du har kunne høre en her på P2. En hel masse. Det er nogle år siden. Men hun har godt gang i karrieren, og det er jo bare dejligt at følge med i. Så har hun indspillet nogle plader i mellemtiden også, og jeg synes her, vi skal høre hende synge Rued Langgaards udgave af I.P. Jacobsens fine digt, Alle de voksende skygger.

0: Alle de voksne skygger af Rud Langgaard, her sunget af Louise McClelland Jacobsen. Og Louise, hende har jeg ringet til. Hej Louise.
1: Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Se, det her, det var jo så fra en af dine plader, som du har lavet. Ja, i den tid, der er gået, siden du var P2-talent. Det er jo længe, længe siden, der er løbet mange sange og forestillinger i åren siden da.
1: Ja, der går lidt tid med det i hvert fald.
0: Ja, det er det. Og nu er du på vej til Semperoperaen, hvor du skal lave Tryllefløjten. Det fortalte jeg om lige før. Og det er jo bare super spændende. Og så fortalte du mig jo tidligere, at du faktisk bliver en fast del af ensemblet dernede. Tillykke med det.
1: Jamen jo, tak. Tak. Jeg glæder mig virkelig meget.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Og du har altså rollen som Pamina i Tryllefløjten.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor der er dels et solonummer, men så har du også, der er rigtig meget ensemble-sang i den rolle dernede.
1: Ja, altså det er jo egentlig, hun har jo en smuk ej, men egentlig er det primært ensemblerne, som jeg synes er det spændende at lave i operaen. Så det er jo dejligt.
0: Ja, de der trive og kvartet ting, som Mozart er så god til at skrive.
1: Lige præcis.
0: Ja, ja. Men se, jeg ringer jo til dig af en helt anden grund. Og det er, fordi vi her i DR har det her top 100-projekt med at vælge sammen med danskerne de 100 bedste sange gennem alle tider på tværs af genre og alder og hvad man ellers kan krydse. Og så tager jeg ringe til dig for at høre, om du har været inde og stemme.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Åh, det er godt. Og du har stemt på 5 forskellige ting, og du behøver ikke at sige alle tingene her. Men jeg bad dig om bare at fokusere på 1, og så kom du så alligevel med 2.
1: Ja, jeg synes, det var lidt svært.
0: Ja, bare fyr løs.
1: Jamen, jeg har valgt, ja, som sagt, 2. Den ene er Agnes Obels Riverside, som jeg synes kan noget helt magisk. Og jeg ved, at hun er meget inspireret af folkemusik, og hun er også meget inspireret af sådan fransk impressionisme. Og det synes jeg sagtens, man kan høre i de sange, hun skriver. Og jeg synes bare, hun laver noget, laver bare sådan noget fedt musik, som bare har sådan en helt unik stemning, som har det der fransk impressionisme, men set med dagens lys. Så den har jeg valgt.
0: Og den bliver vi så nødt til at høre, fordi ja, hvis der er nogle lytter, der ikke lige kan få den til at spille ind i hovedet, mens du fortæller, så synes jeg altså lige, vi skal høre den. Om ikke den hele, så i hvert fald en god del af den.
1: Det vil jeg gerne.

0: Riverside med Agnes Obel. Og en af de sange, som du har stemt på, Louise McClelland.
1: Ja.
0: Ja. Og hvad, du har selv sunget den oven i købet en gang, fortæller du?
1: Ja, det har jeg. Vi lavede en virkelig fin version af den der sang i DR-pigekoret for mange år siden. Så jeg har ligesom også hele arrangementet kørende i hovedet, når vi sådan hører den.
0: Okay, yes. Og se, det var den ene af de to, som du har taget med her i Dagen af Musikken, ud af de fem, som du har stemt på. Og så kommer vi til den anden. Og det er?
1: Ja, og det er Den Blå Anemone. Og den er bare så god, at jeg kan ikke rigtig sætte min finger på helt, hvad det er. Altså, der er noget fedt i, at der er en maj 7 akkord, som ligesom bare giver lidt ekstra spice.
0: Det var teknisk.
1: Ja, det var lidt teknisk. Men jeg tænkte, det er måske okay i det her forum.
0: Okay, en maj 7 akkord. Det er sådan en magisk akkord, også i popmusik.
1: Jamen, det er det, og den er nemlig lige på grænsen til lidt poppet lige der, men så bliver den opløst til en almindelig 7'er bagefter. Og jeg kan huske, at det var ligesom en af de sange, som jeg selv valgte, at jeg gerne ville, dengang, da jeg gik på konservatoriet, og jeg skulle vælge noget på bifagsklaver, så var det var en af de sange, som jeg gerne ville spille.
0: Nå ja, og selvfølgelig også gætter jeg på en sang, jeg sunget, da du var i pigekoret.
1: Den har vi også sunget i pigekoret, ja. Mange gange.
0: Så og så den skal vi selvfølgelig også høre her. Og så den har et særligt hjerte, fordi, skal jeg opsummere, fordi det var der, du opdagede magien ved maj 7-akkorden.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Det sker jo for alle musikere, det ved vi.
1: Hvad skal de igennem det her?
0: Og så har du selv haft oplevelse med at synge i pigekoret.
1: Ja. Ja.
0: Yes, men tak fordi jeg måtte ringe til dig, Louise McClelland. Og endnu en gang, tillykke med ansættelsen i Semba Operaen.
1: Tusind tak. Mm.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og det her er i øvrigt den indspilning, som er med DR-pigekoret i et arrangement af Philip Faber. Er det det arrangement, du er med på?
1: Altså, jeg tror nok, jeg har sunget det, men jeg ved ikke lige, om jeg var med på indspilningen. Jeg tror mere, det er min lille søster, der nok er med på den indspilning, faktisk.
0: Ja. Okay, fint nok. Tak for i dag. Hej.
1: Tak for i dag.

0: Det er pikuret dirigeret af Philip Faber med den blå anemone-melodi af Egil Harder og tekst af Kai Munk. Og en af de melodier, som sopranen Louise McClelland har stemt på. Hvad vil du stemme på? Du kan afgive 5 stemmer i top 100 og find alle de 400 melodier, der er i puljen på dr.dk/top100. Og måske har du også i sidste uge været med til at nominere nogle melodier. I denne her uge, der kan du så stemme.
1: Dagen og musikken på P2.

Sønderjyllands Symfoniorkester med Poul Schierbecks præludium for strygeorkester, opus 43. Men du kunne måske høre, at det var en melodi, du kendte og måske har sunget i Danmark er jeg født. Også en af de melodier, som er med i opløbet til at komme med på top 100. Og det kommer jo an på, hvordan danskerne stemmer, hvordan du stemmer. Jeg vil anbefale at gå ind på dr.dk/top100 og afgive din stemme på, hvilke melodier, der skal være med i top 100, som bliver afsløret fuldt ud den 12. juni om eftermiddagen. På alle musikkanalerne oven i købet, hvor vi samsender P2, P3, P4, P5, P6 og P8, vi skal sende samme radioprogram sammen for Top 100-projektet, er et projekt, der er lavet på tværs af alle musikkanalerne. Det kan være, at vi kan lide forskellig musik, at vi hører forskellig musik til daglig, men vi kan alle sammen samles om at hylde de gode melodier på tværs af genre. Og det er altså Top 100.

Det var klavertrio nummer 2. En sats derfra af Schubert, og det var den danske trio Combrio Copenhagen, der spillede. Og de, ja, det er jo bare et af mange gode danske kammerensembler, der findes. Et andet, det er den danske strygekvartet, som spiller musik af Haydn her.

Den danske strygekvartet med en sats fra strygekvartet D-dur af Haydn. Gode komponister underviser på pigeskoler. Ej, man skal passe på med generaliseringer, men sådan var det tilfældet med Vivaldi, der i mange underviste på en pigeskole. Eller et rent pigekonservatorium, som også var et hjem for forældreløse piger i 1700-tallets Venedig. Men i England, meget, meget senere, starten af 1900-tallet, der har vi Gustav Holst, som underviser på en pigeskole. Og til pigeskolen skrev han dette stykke musik.

Ensemble Esperanza spillede her slutningen på St. Paul-suiten af Gustav Holst, skrevet til den gruppe af piger, han underviste i musik. Og de har haft en fest med at spille den her slutning her, som citerer gammel engelsk folkemelodi. En anden engelsk komponist er på programmet i Hammers Komponister efter radioavisen kl. 18. Det er Benjamin Britten, og det er hans hovedværk War Requiem, der blev udført i 1962. Og den historie kan du altså få fortalt af Mathias Hammer og Torkel Jacobsen.

Du er Henrik Dam Thomsen med serenaden fra Benjamin Brittens cellosuite nummer 1. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Dagen og Musikken.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
4: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
3: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
5: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
3: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
6: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
3: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
7: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til begge ben på jorden. Ikke?
3: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
7: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske, at jeg altså se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
3: Vi krydser fingre. I aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk nøk varmere op til 23 grader. God aften.
8: Hammers komponister. Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
9: Da den uheldsvarende

ikoniske katedral. Datoen er den 14. november 1940. Nazisterne kalder aktionen Operation Måneskinssonaten.

Da katedralen 22 år senere skal genindvies, er det ikke til Beethovens drømmende klavertoner. Nej, nu er det Storbritanniens store brite, Benjamin Britten, der taler med anderledes store og alvorstunge toner, mens han i det størst tænkelige format hamrer sit pacifistiske budskab ud. Aldrig mere krig.

0: War Requiem. Krigsdødsmesse. Det hedder det værk, som blev uopført ved indvielsen af den genopbyggede katedral i Coventry i 1962. Og War Requiem er blandt det 20. århundredes vigtigste og mest gribende værker overhovedet. I hvert fald er det i den absolute top på listen over betydningsfulde britiske storværker. Og derfor skal vi dykke ned i War Requiem i dag i Hammers Komponister, men vi skal først og fremmest stifte bekendtskab med komponisten bag, Benjamin Britten. Han er også højt på listen over det 20. århundredes vigtigste komponister og indiskutabelt allerøverst, når det gælder de store britiske komponister i det århundrede. Så derfor så vil jeg da gerne lige spørge dig, Thorkild. Ikke for at hænge dig ud, men faktisk af nysgerrighed. Altså, hvor højt er Benjamin Britten på din liste?
1: Altså, ja, han er ikke helt ukendt for mig, fordi at, jeg kender nogle af hans sådan, sange til W.H. Auden-digte. Så langt er med. Jeg har også hørt War Requiem før.
0: Nå.
1: Så, altså, og jeg synes, at det er spændende. Og godt, ja. Sådan vil jeg sige det, ja. Og glæder mig til at skulle dykke ned i det her jo helt vilde værk, ja. Altså, så det bliver fedt.
0: Det er et helt vildt værk, og det er sådan set også en helt vild komponist, altså han var et musikalsk geni, det tror jeg nok, vi kommer til at få anskueliggjort, når vi dykker ned i musikken, men altså, også som menneske var Britten meget, meget spændende, han er værd at beskæftige sig med, altså han levede et liv, og...
1: Gud, jeg har da også været inde at se opera med ham. Jeg har set den der Turn of the Screw.
0: Jamen, se nu der.
1: Den var altså vildt fed også.
0: Okay, jamen der kan
1: okay,
0: du se.
1: Sorry.
0: Jamen,
1: det er godt. Fortsæt bare.
0: Du hører overhovedet ikke efter, hvad jeg siger. Du sidder simpelthen bare og tænker over din oplevelse med Britten.
1: Ja. Jeg lytter efter nu.
0: Det er godt. Så vil jeg sige, Britten levede et liv i opposition til tidens normer. Han var for det første homoseksuel, før det var lovligt. Og så var han pacifist i krigens århundrede. Altså mens bomberne faldt om ørerne på Britten, så insisterede han på, at alle burde lægge våbne. Han var ligefrem villig til at gå i kamp for ikke at kæmpe. Og det skal vi beskæftige os med i dag.
1: Det bliver vildt godt.
0: Så lad os komme i gang.

0: Benjamin Britten bliver født i kystbyen Lowestoft i Suffolk i 1913. Du er sådan lidt nordøst for London, oppe ved Cambridge, men ud til vandet. Online der kan du finde billeder af hans barndomshjem. Det er sådan et stort, flot, meget engelsk murstenshus. Det er ikke adeligt eller sådan noget. Det skal du ikke forestille dig, men sådan et flot murstenshus. Sådan lidt det, vi i Danmark vil kalde en murmestervilla.
1: Yes.
0: Men meget engelsk i det.
1: Ja.
0: Faren han er tandlæge, og moren hun er amatør musiker. Det er et pænt hjem, hvor man sådan lige inviterer på en lille soirée i weekenden.
1: Oh.
0: Ja, det er den slags, ikke?
1: Ja.
0: De er fire i søskendeflokken, og som navnet antyder, så er Benjamin den yngste. Han er også den klart mest musikalske, og det bliver altså morens projekt at gøre ham her, lille Benjamin, til den næste Beethoven. Aha. Som barn så spiller han klaver og bratsch, og så begynder han allerede at komponere som femårig.

0: siger moren i hvert fald.
1: Okay.
0: Og du ved, jeg ved ikke, om hun er sandhedsvidende her, men lad os bare gå med på den. Ikke? Hun har travlt med at italesætte ham som sådan et musikalsk geni. Han beskriver sig selv som, he was quite an ordinary little boy. Han var en ordinær lille dreng, siger han om sig selv, med den ene undtagelse, at han jo altså skrev musik.
1: Mm.
0: Som 14-årig får vores gode ven Benjamin Britten muligheden for at vise sine musikalske kreationer frem til en komponist, som jeg aldrig havde hørt om før. Han hedder Frank Bridge.
1: Ja.
0: Er han en af dem, du kender rigtig godt?
1: Ja, han er også en halv... Han er en eksisterende komponist fra den her periode, og han har skrevet nogle sange og sådan noget, som bliver opført i ny og næ.
0: Han bliver i hvert fald så imponeret, at han tilbyder Britten at undervise ham, og det foregår sådan, at hver dag kan Britten tage ind til London, og så kan han blive undervist om eftermiddagen. Og det er meget altså for en 14-årig, og ligesom altså, hver evigens dag skulle tage ind til London for at blive undervist, men det gør han altså. Det er også ham her, Bridge, der introducerer Britten til noget helt nyt, nemlig Debussy og Mahler og Stravinsky. Alt det nye og spændende.
1: Tidens musik.
0: Han er vokset op med Beethoven og Mozart, ikke?
1: Ja.
0: Så det, alt det her det er vildt spændende og nyt og sejt.
1: Og måske Elgar.
0: Og måske Elgar, det vender vi tilbage til. Nu kommer Benjamin Britten på kostskole. Den hedder Gresham. Og igen skal du forestille dig, det er sådan en rigtig britisk stor kostskole. Det er en af de her sådan top 20 kostskoler i England. Med utrolig velplejet græsplæne. Hvis du kan se den for dig. Og det er også sådan en, hvor der er et strengt hierarki. Du må ikke ryge, du må ikke bande, du må ikke onanere, du må ikke altså noget som helst.
1: Nej.
0: Og de holder øje med, om du gør det ikke. Det er idealer og struktur og den slags. Ikke? Og så er der masser af sport, som heller ikke sådan er Britens yndlingsting i hele verden. Du har et meget klart billede, håber jeg, af hvorfor Benjamin Britten han havde den her kostskole så meget. Og faktisk så den her fantastiske engelske digter, som ligger mit hjerte meget nær, W.H. Auden, han havde gået på samme kostskole lige nogle år forinden. Og han skriver om den oplevelse, min bedste grund til at være imod fascisme er, at jeg i skolen boede under et fascistisk styre.
1: Yes.
0: Altså, de har hadet den her Gresham, både Britten og W.H. Auden. Heldigvis, så er Britten jo musikalsk, og det lykkes ham at blive optaget på Royal College of Music. Det er det store musikkonservatorium. Endnu en dejlig, flot, rød murstens villa, bolig, kalos. Og derfor så kan han pakke sin kuffert og endelig rejse ind til hovedstaden.

0: Den her musik, Thorkild, den er skrevet af Benjamin Britten, og det er begyndelsen på det værk, der hedder Variationer over et tema af Frank Bridge.
1: Åh, ham kender jeg godt.
0: Ja,
1: skønt, han har skrevet noget sang, du skulle høre engang. Ja.
0: Det her, det er altså musik, som Britten han ligesom bruger til at hedre sin første musik- og kompositionslærer. Men nu får han en anden lærer her i 1930, da han er 16 år gammel og altså kommer til Royal College of Music. Han er jo stadigvæk på mange måder kun en dreng. Han har det ikke ret godt i London. Han udvikler sådan en et livslang afsky mod store byer. Han vil gerne ud og have ro og luft omkring sig. På konservatoriet, der kan han ikke blive undervist af Frank Bridge. Han får en anden lærer, der hedder John Ireland. Og John Ireland, han er en schuft. Han kommer ikke ind på konservatoriet og underviser. Han bor i Chelsea, et af kvartererne i London, i sådan et eller andet byhus, hvor der bare roder og alting sejler. Og der sidder han og underviser mest op ad dagen, fordi han skal lige komme sig over sine tømmermænd. Og man skal da ikke komme for sent, fordi så er han døddrukken igen. Og Benjamin Britten fortæller, hvordan han kom hjem til John Ireland og oplevede, hvordan han lå døddrukken og svømmet rundt i sit eget urin.
1: Altså, hold da op. Ja. Okay, det er en brændert.
0: Det er en rigtig, rigtig brændert. Og John Ireland synes i øvrigt, at Benjamin Britten er irriterende, fordi han, som han siger, knægten har så forbavsende lidt ved faget, at han får en til at føle sig som en gammel nar.
1: Ja.
0: Det bliver altså på mange måder et selvstudie, fordi det fungerer ikke det her. Og det er måske det, der gør Britten anderledes end så mange andre britiske komponister. Altså, nu sagde jeg selv Elgar, men han går jo en anden vej. Han kaster sig i stedet over det, som Frank Bridge har introduceret ham for Stravinsky og Mahler, men også for Arnold Schönberg, Wagner selvfølgelig også, men altså, han vender sig mod den moderne musik, mod den atonale musik, mod det, som på mange måder er meget uengelsk. I midten af 1930'erne får han så sin første musikerstilling. Han bliver ansat som kortfilmskomponist og skriver musik til film og teater og radio. Og det bliver han rigtig, rigtig god til hurtigt. Han forstår at arbejde effektivt. Han bliver en mester til at skabe musikalske stemninger og billeder. Altså på alle måder så er det perfekte studiejob, hvor han virkelig lærer at blive en god komponist. Og samtidig er det også igennem det her arbejde, at han kommer ind i det her kunstnermiljø, det venstreorienterede kunstnermiljø i London, og knytter bånd til kunstneriske personligheder, filminstruktører, malere og skuespillere.
1: Jeg sidder bare og venter på navnet.
0: Og ikke mindst den berømte digter W.H. Auden.
1: Du må altså love mig, at vi laver et helt program om ham på et tidspunkt. Altså eller ikke om Auden i sig selv, men om deres venskab. For dels så skaber de en masse musik sammen.
0: Ja.
1: Men det er også bare, altså det er en fantastisk historie om venskab og om at finde sig selv og sådan noget. Altså den kan filmatiseres any day og blive et stort hit på Netflix. Eller på DR, jeg siger det bare. Ja. Og altså bare lige en personlig note, ikke?
0: Mm.
1: Da jeg sidder som 12-13-årig og ser Fire bryllupper og en begravelse, der er en scene, hvor en er død, det er begravelsen, der er navnet, og så læser hans kæreste, som også er en mand, Funeral Blues af W.H. Auden op. Og i den her romantiske komedie fra 90'erne har man bare valgt at tage hele digtet og få det læst op og monteret det flot med musik og det hele. Og altså, der sidder en lille ung teenager, og altså, jeg øvede mig, jeg lærte digtet udenad. Altså, jeg var så rørt over det, og jeg var aldrig fundet frem til poesien, hvis ikke det havde været for W.H. Auden og den romantiske komedie Fire bryllupper og begravelse. Og jeg vil bare lige sige, at netop det digt, det ligger Britten faktisk musik til på det tidspunkt.

0: Kan du høre, det lyder sådan lidt Bertolt Brecht, ja, og Kurt Weill-agtigt?
1: Det gør det. Der er nemlig rigtig cabaret. Det kommer også fra Britains cabaret-sange.
0: Nå, den laver vi en anden gang, fordi vi skal videre mod det pacifistiske det, og mod War Requiem.
1: Det skal vi nemlig. Men dejlig indspark, og kom endelig med mere W.A.-torden. Altså, på mange måder kan man sige, at han bliver en... jeg tror, Britain selv siger, at han er en form for storbror for ham, og ligesom åbner for den her lille knægt, altså den politiske, sociale, samfundsmæssige bevidstgørelse. Og Orden er også meget nær på alle mulige måder med en forfatter, der hedder Christopher Isherwood. Det er lidt sjovt. Orden er officielt gift med Erika Mann, som er Thomas Manns forfatter, den tyske forfatters datter, og som ligesom har skulle ud af Tyskland. Men altså, han er homoseksuel, W.H.'s Orden, og i øvrigt seksuelt eksperimenterende, kan man sige. Og det er jo forbudt på den her tid, men altså, på en eller anden måde står det klart for alle, at det er Britain nok også.
0: Der er nogle ret fantastiske scener, hvor W.H. Orden og Christopher Isherwood, de inviterer Britain med i sådan en sauna-gus, hvor jeg lige vil sige, altså sådan nogle badeanstalt og sådan noget, ikke? For sådan ligesom at sådan, kan du ikke selv se det? Kan du ikke sådan selv mærke, hvad det er, du er, eller sådan? Ja. Fordi Britain er jo, han er jo så indelukket. Han er en helt anden natur, ikke?
1: Jo.
0: Han blomstrer ikke bare ud i det her. Han er ikke eksperimenterende og vild og sådan noget, ikke? Men de prøver sådan ligesom at tale med ham om, altså, kom nu, ikke? Og jeg tror også, W.H. Orden rigtig gerne vil i seng med Britain, men det lykkes vist aldrig rigtigt.
1: Nej, ikke så vidt vides. Britain siger, jeg føler mig altid meget ung og meget dum i selskab med disse store begavelser. Men altså, i 1937, der dør Benjamin Britains mor, temmelig uventet, og så skriver han i sin dagbog, nu hvor mor er borte, bliver jeg nødt til at tage nogle beslutninger om mit seksuelle liv.
0: Hmm.
1: 2 måneder senere, der møder han en sanger, en tenor, der hedder Peter Pierce, and the rest is history.

0: For arven efter mor køber Benjamin Britten den gamle mølle ved Aldbrough oppe i Suffolk, altså oppe, hvor han kommer fra. Han vil hjem, og Peter Pierce, denne nye kæreste til Norden, flytter med, og resten af livet kommer de to, Britten og Pierce, til at dele alt, også dobbeltsengen. Det er forbudt her til at begynde med, men det bliver vel accepteret. Udover privatliv og kunstneriske ambitioner, så deler Britten og Pierce også ideologisk overbevisning. Og her er de altså inspireret af Orton og Isherwood. Britten og Pierce udvikler sig til kompromisløse pacifister og ser fra den ideologiske venstrefløj med fortvivlelse på situationen i Europa, oprustningen op gennem 30'erne. Det smitter af på alt, hvad de laver. Også kunstnerisk. Brittens ungdomsværker har titler som Pacifist March, War and Death og Our Haunting Fathers. Vi skal nok vende tilbage til noget af det lige om lidt. I 1939, umiddelbart inden krigen bryder ud, der får deres overbevisning dem lige frem til at emigrere til USA. Det gør Orton og Isherwood også. Og der tror jeg, der er mange sådan kunstneriske intellektuelle i Europa, der har sådan en følelse af, det her, det går galt nu, lad os komme væk. De slår sig ned i New York og får ret hurtigt opbygget et netværk, og på mange måder tror jeg, at Britten tænker, nu skal jeg være amerikaner. Men så bryder krigen ud derhjemme, og det påvirker ham jo alligevel. Fordi han er ikke ligeglad, han er meget samfundsinteresseret, han er ikke typen, der bare vender ryggen til. Han vil gøre en forskel for England, men han vil gøre det som pacifist. Han beslutter, at han vil erklære sit standpunkt offentligt. Han vil insistere på, at det er vigtigere at tilbyde fædrelandet noget andet, en form for kunstnerisk samfundstjeneste. Så i 1942, der lader han sig officielt registrere som militærnægter. Han bliver indkaldt til møde for en domstol, og så kommer han med en meget berømt erklæring, hvor noget af det lyder sådan her. Hele mit liv har været viet til at skabe. Jeg kan ikke tage del i ødelæggende handlinger. Derudover føler jeg, at den fascistiske livsholdning kun kan overvindes ved passiv modstand. Britten og Pierce bliver herefter fritaget for militærtjeneste. Der er lidt skærmysle undervejs, men altså det ender med, at de slipper for militærtjeneste, men med det krav, at de i stedet så længe krigen varer, skal give jævnlige koncerter i landets kirker, fængsler og forsamlingshuse.
1: Lad os bare lige sige, det er jo et ret modigt valg.
0: Ja.
1: Altså fordi W.H. Orton, min store helt, han tør ikke at træffe det valg, han bliver i USA. Altså det er et demonstrativt, det er et meget aktivt valg. Sartre ville have været stolt af ham. Altså, fordi det er ikke en flugt, det er det modsatte. Det er virkelig at gå ind og konfrontere verden med sine egne livsholdninger, og så sige, okay, måske bliver jeg sendt i fængsel, måske bliver jeg sendt i krig, men jeg gør det, jeg tror på.
0: Ja, og krigen raser. Der er jo ikke nogen på det, i to år, der ved, hvad den ender med.
1: Nej, det er altså, det.
0: Hvis det ender med, at nazisterne vinder over englænderne, så er Britten jo nok ikke så populær.
1: Nej, det er nok ikke.
0: Og det oplever han også. Altså offentligheden rynker på næsen. Britten og Pierce fortæller, hvordan de udvikler paranoia. Men altså, de står fast. Og på en eller anden måde, og det er måske meget paradoksalt, så den her massiv modstand udløser en kreativ eksplosion hos Benjamin Britten, der for alvor cementerer hans musikalske stil. Han begynder at skrive de hovedværker, som vi stadig forbinder ham med den dag i

0: Lad os da bare være ærlig for vores lyttere og sige, at du er ved at dø af grin, hver gang du hører ordene Fucky Fucky Jew.
1: Det lyder så sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo lidt for lige at punktere, fordi nu har vi lige talt om krig og pacifisme, og siger, nu skal vi rigtig lære Benjamin Brittens stil at kende. Og så kommer altså også sådan en musik her. Men altså, på en eller anden måde er der mening i galskaben, fordi samtidig med, at fædrelandet er i krig, og han overvejer, om det skal være USA eller England osv., så oplever han den her fædrelandskærlighed. Og det gør han ved at lave de her arrangementer til Peter Pears. Det er Peter Pears, der synger her for sangstemme og klaverledsagelse af engelske folkesange. Altså Greensleeve, Sally's Garden, Early One Morning osv.
0: Og jeg kunne tale om pacifisme og de her politiske livsholdninger og filosofiske aspekter på det her sådan en evighed. Jeg synes, det er så spændende. Men jeg har lovet dig, at du også godt må få tid til og lov til, at vi skal dykke ned i musikken. Så lad os bare gøre det.
1: Det gør vi. Og nu vender vi folkesangen ryggen, fordi det er altså mere alvorligt, det Britten han ligesom beskæftiger sig med primært. Han har i 1936 hørt uopførelsen af Alban Bergs violinkoncert. Kan du huske, Torgen?
0: Det kan jeg godt huske, den har vi lavet et program om.
1: Det har vi nemlig. Jeg kan ikke huske, hvor længe siden det er. Det er jo godt et års tid siden eller sådan noget. Men altså, som er 12-tone musik, eller i hvert fald flytter med 12-tone musikken.
0: Men som også er meget sjældent på en måde. Altså, det var ret, det var fedt.
1: Ja, lige præcis. Og på mange måder kan man sige, det tonesprog går igen hos Benjamin Britten. Britten er anderledes end andre engelske komponister. Og i 1936, efter at have hørt den her violinkoncert, så skriver han den symfoniske sangcyklus, der hedder Our Haunting Fathers, altså vores jagtende fædre, betyder det vel. Det får opus 8, men han kalder det selv senere mit opus 1. Det er ligesom her, Benjamin Britten bliver til Benjamin Britten. Det er tekster, som W.H. Auden har foreslået ham, har udvalgt, der er både sådan nogle anonyme tekster, nogle vrøvle tekster, noget af en digter, der hedder Thomas Ravenscroft, og så tror jeg, Auden selv ligesom har sat dem sammen og suppleret lidt. Og det var, kort sagt, så handler de om jagt, de handler om forholdet mellem mennesker og dyr. Men det er ikke en smuk sangcyklus i traditionel forstand. Det er et politisk værk, det er et satirisk værk, hvor den her jagt og forholdet til dyrene bliver et billede på menneskets brutalitet, lyst til at dominere, slå ihjel, flokmentalitet. Så det er altså en kommentar til den voksende fascisme, til kollektiv vold, til en civilisation, der føles som om, den er på vej i krig, hvilket den jo også var. Og en af sangene, bare lige for at få en fornemmelse af både tonesprog og tematik, det er den sang, der hedder Væk med rotterne. Rats Away. Og det er jo ikke svært at regne ud, hvad den i virkeligheden handler om. Og det er slet ikke svært, fordi i originalpartituret eller i skitserne, der har W.H. Auden mange steder fjernet ordet rotte, og så har han sådan bevidst provokerende indsat jøde eller tysker, eller sådan for ligesom at understrege, hvor grimt det her det smager. Og musikken er altså derefter, den er kantet, den er rytmisk uventet, den er uvenlig, den er fuld af dissonante lyde, den er næsten atonal, altså grim med vilje.

0: Okay, er det ikke vildt det her?
1: Det lyder som sådan noget fra teateret i 60'erne.
0: Ja, det gør det lidt. Det altså, det er skørt, og teksten er jo, altså, rats away. Og alle de her mystiske indspark og pussy-lyde, og det er også sådan, altså, man er også næsten med i sådan en musik til en tegnefilm, eller sådan noget. Det er helt vildt mærkeligt. Og så er der hele tiden det her satiriske eller groteske lag. Og det er meget klart, fordi alt det her, det munder ud i det stik modsatte. Nemlig, at teksten pludselig bliver latin, og det bliver sunget Dominus Deus, altså Herre Gud, ikke? Eller altså en bøn til Gud, som ligesom bliver flettet sammen med det her. Jeg prøver lige at fætte op her, når vi er lidt længere hen.

0: Dominus Deus, og så med den her basklarinet. Er det ikke vildt?
1: Jo, det er sådan noget, jeg tænker på sådan noget Pia Nørgaard-agtigt, eller sådan noget.
0: Lidt?
1: Altså det er sådan noget 70'er, du ved, sådan noget syret, så kommer der ind i et eller andet vildt tøj, og så siger han, Dominus Deus.
0: Ja, ja, ja.
1: Sådan en ironisk, underlig
0: absurd
1: måde.
0: Absurd teater.
1: Ja.
0: Men det er altså fra 1936.
1: Jeg kan ikke lade med at tænke på, at det også, fordi man kan godt se det som en kritik af nazisterne.
0: Ja.
1: Altså ligesom sådan en advarsel om, hvad der sker der.
0: Ja.
1: Men den hedder altså Our Hunting Fathers. Altså, og hunting, der er ikke noget, der er mere engelsk end det.
0: Nej.
1: Altså rævejagt og adelighed og alt sådan noget der. Og når vi ved, at de begge to, både Orden og Britain, har det her forhold til den engelske struktur som sådan fascistoid i sin essens, altså så bliver det for mig meget tydeligt, at den i mindst lige så høj grad handler om den fascisme, de ser i deres hjemland.
0: Ja, jamen, det tror jeg sådan set, du har ret i. Det er simpelthen en protest mod verden overalt.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Det er i hvert fald umiskendeligt Britain. Det er den unge Britain, der skriver det her. Det er grumt, og det er grimt, men det er altså også virkelig originalt. Og på en eller anden måde også meget morsomt. Altså, jeg synes, når man hører sådan noget her Britain, så vil jeg sige, at det er meget let tilgængelig, meget svær musik.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Og det er måske det, der er forskellen på Alban Berg, som jo er sådan en lille smule mere svært tilgængelig. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, han er nemmere at gå til Britain.
1: Men det, jeg synes mere, vi er i Kurt Weill, altså
0: ja,
1: i den her
0: ja,
1: periode.
0: Ja, ja, ja, det, jeg forstår godt, hvad du mener med.
1: Jeg synes lidt kabaret-agtigt.
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, eller sådan. Og så sådan lige lidt synge med også. Ja.
0: Men jeg har lige et andet eksempel her. Vi er 3 år længere frem i 1939, fordi der er også en anden Britain, som er den mere lyriske Britain, som måske for mange er lidt mindre fremtrædende. Men altså, efter han møder Peter Pierce, så får han, Peter Pierce får simpelthen den der ømhed frem i ham. Altså, Benjamin Britten skriver så meget musik til Peter Pierce.
1: Altså, hvor han skriver specifikt til hans stemme?
0: Ja.
1: Og det er ret sødt, ikke?
0: Ja, det er det. Det er virkelig, virkelig
1: sødt. Det er ret romantisk.
0: Sødt. Og det, han lever så længe, så det er jo, meget af det er jo indspilninger af Peter Pierce, så vi ligesom kan høre det. Og der er mange beskrivelser af, at Peter Pierce ikke var nogen specielt stor sanger, da han mødte Britain, men det er ligesom det der, at komponisten kender den stemme, som gør, at Peter Pierce også får en kæmpestor international karriere. Men i 39, der læser han nogle Rimbaud-tekster, det er på fransk, det her, skriver et værk, der hedder Les Illuminations. Illumination? Nej, Torkel, jeg kan ikke. Jeg havde lovet mig selv, at det skulle gå godt.
1: Ja, det gik næsten godt på udtalen.
0: Illuminationerne betyder det vel. Hvor der er ganske anderledes sådan sensuelle, erotiske linjer. Det er ikke sentimentalt, men der er det, jeg vil kalde sådan en glasklar, umiskendelig Britain-lyd. Der er stadig noget bitonalitet og sådan harmoniske spændinger under overfladen. Men der er sådan en klarhed i musikken, den lyriske kvalitet, som er meget typisk Britain. Prøv lige at høre her.

0: Så er det Peter Pierce, der synger her?
1: Det er Peter Pierce.
0: Jeg kan ikke komme over, hvor romantisk det er. Jeg synes virkelig, det er smukt. Altså især i et samfund, hvor du ikke må blive gift. Altså på en måde, hvor du ikke officielt og åben må vise din kærlighed til hinanden. Og så gør det på den her måde. Der er et eller andet enormt rørende over den forbindelse, synes jeg.
1: Det er der. Og det synes jeg også kommer frem i den her musik. Er det ikke meget fint?
0: Jo.
1: Og jo samtidig skærende dissonant under neden af den her lange tenorlinje. Og så er der lige det sidste værk, vi skal bare lige høre ganske kort, fordi vi skal videre her, men altså, jeg vil bare lige pege på, for lige at forstå den her unge Britten, hvad det er for en musik, og hvad det er, han er optaget af, pege på det værk, der hedder Sinfonia da Requiem. Ikke War Requiem, men en Sinfonia da Requiem. Han skrev det i 1940, og det har sådan lidt pussy baggrundshistorie. Det er en bestilling, han får fra den japanske regering, der vil fejre kejserdynastiets 2600 års jubilæum. De vil have et festværk. Altså, 1940, og så giver han dem, gud hjælp mig, et requiem. Altså,
0: det er en lange mand, ikke?
1: Det, jo, det er en lange mand. Altså. Han får at gøre det, pengene for det, og så siger han, at der er nogle praktiske årsager, så kan vi ikke opføre det alligevel. Så de bruger det ikke.
0: Men det er også en helt vanvittig idé.
1: Jamen, han er jo vanvittig i sin kompromilløshed, præcis som du siger.
0: Men hvad mener, at japanerne var vanvittige?
1: Ja,
0: altså,
1: ja,
0: vil jeg sige, okay, hey, vi har et fascistisk styre, og vi er sammen med Hitler, og nu vil vi gerne have en erklæret pacifist og antifascist til at komponere noget, der skal hylde vores kejserstyre.
1: Ja.
0: Altså, det er fjollet.
1: Jamen, det er det. Men musikken, den er ret voldsom, og den peger jo ind mod et særligt værk, vi kommer til om ikke så længe.

0: Ja, det er da festligt, er det ikke det?
1: Nej.
0: Nej, det er det ikke.
1: Der er noget med London i den her periode, som er anderledes end Paris og Berlin. Altså, fordi du ved, at jeg bliver altid glad, når vi skal til Paris og Berlin i 20'erne og 30'erne.
0: Jeg ved det.
1: Jeg er vild med det. At den her fornemmelse af, at alt kan ske, og vi udfordrer alle normerne og alt det der. Der er jo en grund til, at vi ikke taler om London i 20'erne.
0: Ja.
1: Altså, det er fordi, England er på det her tidspunkt et så stok konservativt samfund, at det halve kunne være rigeligt.
0: Mm.
1: Og det er jo det, de reagerer på, både W.H. Auden og Benjamin Britten. Og vi har talt et par gange om, at ja, de er begge to homoseksuelle. Og man kunne måske være lidt kritisk over for dig og mig og sige, hvorfor behøver jeg overhovedet nævne det? Er det overhovedet relevant?
0: Ja,
1: eller sådan noget.
0: Ja.
1: Men det er relevant, fordi de har begge to prøvet at blive undertrykt, eller i hvert fald prøvet at skulle tvinge sig selv til at undertrykke sig selv i et engelsk system, som de oplever, ja, som netop undertrykkende. Altså, det der er interessant, det er, at hvis du sidder på toppen af et system, så er det meget, meget sværere at se, hvordan det virker undertrykkende, end hvis du sidder under det. Ja. Og deres homoseksualitet er det, der har åbnet deres øjne for, hvordan det system faktisk fungerer, hvor patriarkalsk det er, hvor propfyldt med vold det her system egentlig er, både over for dyr med our hunting fathers, og over for mennesker, over for følelser i virkeligheden.
0: Mm-hmm.
1: Ikke? Altså, og det er bare vildt, at homoseksualitet var forbudt ved lov at kunne straffes med fængsel i England op til 1967. Ja. Altså, det illustrerer, hvor vildt det her det er. Så seksualitet er ikke på det her tidspunkt en personlig præference. Jo, der er det også, men det er også en politisk tilstand. Og det tror jeg bare, jeg synes sådan er spændende. Jeg tror, det er en god vinkel til at forstå de her to mennesker. At ud fra deres seksualitet vokser en modstand mod, ikke bare at det er ulovligt at være homoseksuel, men imod hele det etablerede, det gamle system. Og herunder for eksempel den gamle musik. Vi lavede for nylig dig og mig, Mathias, ja, et program om komponisten Elgar.
0: Ja.
1: Og han er sådan cirka 50 år ældre end Benjamin Britten. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at vi sådan sad og sagde, ej, man kan næsten høre Rosenhaven, ikke?
0: Ja, jo, det,
1: man kan høre græsplænen.
0: Det var stiff upper lip.
1: Ja, lige præcis, ja, ikke? Og Britten, han skriver her i midt-30'erne i sin dagbog om Elgars første symfoni, jeg sværger, kun i det imperialistiske England vil sådan et værk kunne blive tolereret.

0: Nu skal vi til Coventry.
1: Det skal vi. Nu skal vi til Coventry, og det skal vi altså med den her vilde musik. Bare lige ganske kort, det vi hører her, det er et interludie, et instrumentalt mellemspil fra den opera, som Britain får uopført umiddelbart efter krigens afslutning i 1945, den der hedder Peter Grimes, og som kommer til at betyde, at han bliver anerkendt som Englands førende tonekunstner. Den kan vi lave et helt program om, og det kan være, at vi gør det en dag. Men nu er den i hvert fald ikke glemt. Det er bare lige for at sige, at Britten her i efterkrigstiden arbejder hårdt. Han lever tilbagetrukket i Suffolk. Han er sammen med Peter Pierce i 1948, der lancerer de det, der hedder Aldborough Festivalen, som er der den dag i dag, og som er et globalt musikalsk tilløbsstykke. Altså på mange måder bliver de to partnere her, Peter Pierce og Benjamin Britten, de bliver verdensberømte op gennem 50'erne, og deres sådan pacifistiske livsindstilling har jo sådan ligesom på en eller anden måde vist sig at være den rigtige vej. Altså nu er de ikke længere landsforrædere, nu er de helte på en eller anden måde. Og så lever de det her kunstneriske liv, og
0: men også sådan lidt borgerligt liv i virkeligheden, ikke?
1: Det gør de vel deroppe,
0: altså. Det er sådan, det er lidt, lidt tweedjakken på og hygger sig lidt og sådan noget. Altså bare når jeg tænker på W.H. Auden, som er sådan meget mere eksperimenterende, og så bliver han ultrakristen, og så bliver han altså alle mulige ting, du ved, ikke? Altså der er lidt mere sådan ro på formerne.
1: Der er meget ro på formerne. Du kan også se det, altså håret sidder, det ligner nogen, der arbejder i på et advokatkontor i Storbritannien, og det er skjorten i bukserne, og
0: ja. Okay, jeg har et billede af dem nu.
1: Så de er også lidt engelske, trods alt. Ja. Den nazistiske Operation Måneskins Sonate havde i november 1940 ødelagt Coventrys imponerende gotiske domkirke, den hedder St. Michael's. En stor, vigtig kirke i England, med et berømt orgel, som Händel havde spillet på. Og efter bombningen var alt, der var tilbage, spiret og ydermurene. Men efter krigen bliver det så udskrevet en arkitektkonkurrence, fordi den her domkirke skal genopbygges. Og en arkitekt, der hedder Basil Spencer, vinder med et, synes jeg, ret spektakulært projekt. Og det har egentlig ikke så meget med Benjamin Britten at gøre. Jeg er bare nødt til at nævne det, fordi det er ret vildt. I stedet for at genopbygge katedralen, så foreslår Basil Spencer en helt ny katedral, en moderne katedral i stål og beton ved siden af ruinen, som så igennem sådan en bro, eller ja, altså den skal ligesom bygge sammen den nye med ruinerne af den sønderbombede, den skal, der står tilbage, som sådan et symbol på forsoning og genopstandelse efter døden, det ødelagte og det nybyggede i sammenflætning.
0: Sindssygt spændende valg, ikke?
1: Jo.
0: Det kunne man også gøre med Børsen i København. Det
1: altså,
0: gør man ikke.
1: Det gør man ikke, men på en måde, det er vildt flot, det der. Jeg synes virkelig, altså, det er et mesterværk. Jeg har aldrig oplevet den i virkeligheden. Det gad jeg godt se.
0: Ja.
1: Det bygger man så, og den nye kirke skal indvies i maj 1962. Det skal fejres med en stor musikfestival, og selvfølgelig er der ingen andre end den store britiske komponist, internationale berømthed Benjamin Britten, til at skrive et nyt værk for kor, solister og orkester. Han får frie hænder. Han beslutter sig hurtigt for en form, frem for at man fejrer den nye kirke, så skal det her være den ultimative markering af hans pacifisme, hans foragt for krig. Det her, det er en kirke genopbygning, som skyldes et bombardement under en krig. Det her, det er forbundet med krigen, selvom det er en jubel. Og derfor så skal han lave et værk, der er et kondensat af alt, hvad han tidligere har arbejdet med. Så han vælger at skrive en dødsmesse over den latinsk-katolske traditionelle requiem-tekst, som vi også tidligere har lavet program om, blandt andet om Mozarts requiem. Men Benjamin Britten vil mere end det. Fordi det er ikke bare et requiem, det er et krigsrequiem, war requiem. Og undervejs skal der indlægges sange over digte, komponeret i krigens mareridt. I skyttegravens rædsel af en poet, der selv så døden i øjnene, løjtnant Wilfred Owen, der døde under 1. verdenskrig, 25 år gammel.

0: Det her, det er en del af Britain's War Requiem. Og det her, det er altså engelsk tekst, det er ikke latinsk, det er ikke en del af Requiem-messen, men det er et digt af denne Wilfred Owen. Og han er altså digter, jeg ved ikke, kendte du ham?
1: Nej, det må jeg så indrømme. Ja. Det plejer jo tit at være sådan et program, at når vi kommer til digtene, så kan jeg virkelig få lov at få mig ud.
0: Ja.
1: Og her må jeg bare indrømme, at ham er simpelthen ikke hørt om før.
0: Nej, men altså, jeg ved heller ikke, hvor berømt han er. Jeg tror sådan set mest, han er berømt, fordi han har leveret tekster til det her værk. Født i 1893, og i 1915 under 1. verdenskrig, bliver han indkaldt til soldat. Han bliver sendt til fronten i Frankrig, og oplever krigens brutalitet, og det forandrer ham fuldkommen, altså du ved, kulden, skyttegravene, bombardementerne. I 1917, der bliver han ramt af et granatchok, og så bliver han sendt hjem til behandling på et militærhospital, hvor han møder en ældre digter, der hedder Siegfried Sassoon, kendt for sine krigskritiske digte. Og Sassoon ser, at Owen kan gå i hans fodspor og beder ham om at skrive digte, der ikke er heroiske eller patriotiske. De skal være brutalt ærlige. Og det skriver Owen så en lang række digte, der handler om ødelagte kroppe og gasangreb og mænd, der dør som dyr. Og den løgn, som man siger, det er at kalde det ærefuldt at dø for sit land. Han når ikke selv at opleve udgivelsen af sin digtsamling, fordi han kommer sig, og så bliver han sendt tilbage til fronten den 4. november 1918. Præcis en uge inden krigen slutter, der bliver han dræbt.
1: Ej, forfærdelig historie. Ja.
0: Men de her digte af Wilfred Owen, de bliver altså integreret i Britain's War Requiem, som sådan en evig påmindelse om krigens realiteter. Originalpartiturets titelblad, der har Britain ligefrem citeret Owens forord, der står: "Mit emne er krigen og krigens medlidenhed. Poesien findes i medlidenheden. Alt, hvad en digter kan gøre i dag, er at advare."

0: Okay, det her, det er en af de Wilfred Owen-digte, som Britten medtager i Dies Irae-delen af War Requiem. Og man kan sige, altså den sådan ironisk spottende, sarkastiske tone, vi også oplevede i Our Haunting Fathers' Rats Away, går på en eller anden måde igen. Der er sådan noget naivt marcherende, falsk optimistisk i den her soldaterduet, mens orkestret har dissonanser, der afslører, at alt ikke er, som det skal være. Men pointen her, det er, hvem synger, når vi hører det her? Det gør de to herrer, som Benjamin Britten skrev musikken til, og som også sang til uropførelsen i 1962 i katedralen i Coventry. Tenoren, det er selvfølgelig Peter Pears. Baritonen, det er tyske Dietrich Fischer-Dieskau.
1: Nej, hvor smukt. Altså, Sanne, det er sådan, Tyskland og England mødes her.
0: Lige nøjagtigt. Dietrich Fischer-Dieskau var anden halvdel af det 20. århundredes bedste, altså en vidunderlig sanger. Han har indspillet så meget og kender af klassisk musik, kender Fischer-Dieskau. Hvis man ikke kender ham, så skal man ikke skamme sig, men han var en kæmpe stjerne. Og det var magtpåliggende for Benjamin Britten, at det skulle være ham, der skulle stå ved siden af Peter Pears, fordi symbolikken i, at en englænder og en tysker står skulder ved skulder, er så stærk. Britten, han skriver til Fischer-Dieskau: "Disse storslåede digte, fulde af had til ødelæggelse og undergang, er en slags kommentar til mesten. De skal synges med den allerstørste skønhed, intensitet og oprigtighed." Så det er altså ligesom forklaringen. Det er det, der er Brittens projekt. En dødsmesse med poetiske kommentarer, hentet fra slagmarken, som en påmindelse om, at krig er

0: Som vi hører her, så ud over Peter Pierce og Dietrich Fischer-Dieskau, de her to store mandlige sanglige stjerner, så medvirker også en kvinde, en sopran, det er hende, vi hører her. Og igen ved Britten præcis, hvem han vil have til at synge. Det skal være den stemme, vi hører her, den tilhører russiske Galina Vishnevskaya. Hun er på det her tidspunkt i 60'erne den helt store russiske sangerinde og kunstnerpersonlighed. Hun er gift med den store cellist og senere dirigent Mstislav Rostropovits. Og Britten, han drømmer altså om den her engelsk-tysk-russiske solistalliance. Og det er en ret smuk tanke, ikke?
1: Jo, meget.
0: Ja, det er det. Men det lykkes kun lige knap, fordi dertil og ikke længere, siger de i Moskva, det russiske kulturministerium vil simpelthen ikke lade Vishnevskaya stille op til uropførelsen. Så de er nødt til at få en anden sopran ind til uropførelsen, men mindre end et år efter skal værket indspilles på plade. Det er den plade, vi hører her, altså fra 1963. Og der lykkes det Galina Vishnevskaya at få lov til at rejse ud, og så det er hende, der har indsunget den legendariske optagelse.
1: Det er en fantastisk fortælling, synes jeg, Mathias. Altså tænk, de stod der i den der nedbumpede katedral og sunget de her tre nationaliteter. Og sådan en afdøde digters værk. Hold da kæft, en historie, mand. Wow.
0: Ja, ja, det er skidt, når du sidder næsten og har tøj i øjnene.
1: Jamen, det er meget rørende.
0: Ja, men det er også meget, meget rørende. Udover de her tre internationale solister, så er der altså, som man kan høre, et stort orkester, og derudover er der også voksenkor, og så er der også et drengekor med, altså for drengesopranerne, lyse drengestemmer, som de jo har så stærk en tradition for i England. Og dermed den fulde requiem-tekst, Ovendigte og hele tonesproget, alle de her mange medvirkende, det bliver et enormt værk. Det var halvanden times tid i sin helhed, War Requiem, og det begynder sådan her.

Ja, sådan begynder det med en toneartsfornemmelse, der er hentet fra Mozarts Requiem D-mol. Det er den samme toneart. Klokkerne ringer, dissonanserne murer, og koret synger altså tyst. Requiem aeternam, den evige hvile. Det er uhyggeligt, det er ubehageligt. Intervallerne er skærende. Tritonussen, djævelens interval, lurer hele tiden. Det kommer til at gøre gennem hele værket. Og inden længe bliver så latinsk til engelsk, når tenoren med Owens ord spørger, what passing bells, hvilke lige klokker slår for dem, der dør som kvæg.

Ja, the shrill, demanded choir skingrer afsindige kor af granathyl. Det er råt, og så slutter det hele med sådan en overjordisk Kyrie eleison, herre forbarm dig over os.

Vredens dag. I tidens fylde spået af David og Sibylle, verden skal i flammer hylde. Altså de at sige i Vredens dag, vi kender det. Det hører vi, og det bliver igen reflekteret af Owens digte, og det latinske kommer tilbage. Vi får sådan en fornemmelse af, at baritonsolisten træder frem som en sort engel omgivet af bulrende pauker, mens han reciterer, løfter langsomt lange sorte arm, kanon, der peger op mod himlen i forbandelse, ram hovmod, der har gjort fortræd, og slå det ned, før større bliver dets synd.

Og sådan kunne vi sådan set gå igennem hele værket. Jeg synes bare lige, at vi vil nævne et par højdepunkter. Og noget af det bedste, jeg ved, det er, når sopranen kommer ind og synger den store Lacrimosa-sats, så melodiøs og hjerteskærende. Og meget karakteristisk for Benjamin Brittens lyriske stil. Det her, det er simpelthen bare smukt.

Ja, Lacrimosa. Det er så smukt. Messeled for messeled skrider musikken frem og veksler mellem det aggressive, det meditative, det opgivende, det engagerede og det trøstende. Men Torkel, hen mod slutningen, så er det som om den her sådan apokalyptiske stemning definitivt dør ud. I det sidste Ovendæk, der møder en fjende sin fjende, og de forsones som venner. Det, der klinger under os her, den ene synger, min ukendte ven, den eneste grund til at sørge er de spildte år og håbløsheden. Håbet, som du har, er også mit liv.

Og til allersidst bliver den her dissonerende, truende tritonus gradvist opløst. Til slut synger de to soldater, bariton Dietrich Fischer-Dieskau og tenoren Peter Pierce, englænderen og tyskeren, en helt dissonansløs, folkelig, pentaton, vuggevise, let us sleep now, mens drengekoret i det fjerne synger in paradisum, englene lede dig til paradis.

0: Ja, og hermed nærmer vi os altså afslutningen. Er det ikke fint?
1: Meget rørende, synes jeg. Også voldsomt. Det må have været vildt at sidde der i kirken og høre det, hva'?
0: Ja, helt vildt. Rystende simpelthen. Det er stadigvæk rystende at opleve War Requiem i sin helhed, og jeg kan kun anbefale, at alle, der får mulighed for det, opsøger det. For det er virkelig hovedværk kødt, når det kommer til musikalsk pacifisme, tror jeg.
1: Og pacifisme for Benjamin Britten og for den generation har ikke været let købt. Altså, når Lennon og Yoko Ono, de sidder og siger, war is over, ja, if you want it. Altså, det er ikke for at sige, at deres var let købt, eller der er ikke nogen holdning til sådan set. Men det er trods alt noget lettere at gøre det, når den krig, vi taler om, er noget, der foregår i Vietnam. Og noget, som man kan trække soldaterne hjem fra. Mm. Altså, at gå ind og argumentere for pacifismen, før, under og efter 2. verdenskrig, er langt, langt sværere. 2. verdenskrig var ikke bare sådan at komme udenom. Og både W.H. Auden og Benjamin Britten bliver beskyldt for at være hyklere. De slår sig selv med det, altså, og er det også i nogen grad. Altså, så det er ekstremt komplekst for dem. Det synes også, man kan mærke i musikken. Det er ikke nogen simple svar her. Og jeg tror også, Benjamin Britten, det jeg fornemmer hos ham, som er nyt for mig. Fordi W.H. Auden, han er så definerende. Han siger, det er sådan her, det skal være. Og så bagefter, så halvt år efter, siger han, det er sådan her, det skal være. Altså, altid en intellektuel øvelse.
0: Yeah.
1: Og jeg har en følelse af, at hos Benjamin Britten er det en meget mere sådan instinktivt, emotionel reaktion. Så bare sådan, der er noget her, der er helt forkert. Jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på noget, der er helt forkert. Og det minder mig om, og det måske lyder lidt søgt, men det minder mig om Halfdan Rasmussen, der er helt fantastiske digte, Noget om helte.
0: Mm-hmm.
1: For han var jo på samme måde, fra samme tid, ret præcist. Og så sidder jeg også under 2. verdenskrig med den her følelse af, sådan, er det her virkelig nødvendigt? Er der virkelig en anden ting at gøre? Og jeg kan så godt lide den der noget om helte, ikke? Med, jeg vil enes med hinanden og mig selv og have det godt. Altså, det er så naivt. Altså, det er så simpelt. Det er så dumt. Jeg tror, det ikke sammen hedder fjollerier eller sådan
0: tosserier,
1: noget. Tosserier, det er rigtigt. Men det er jo også bare så ægte. Det er også så rent. Altså, det er også sådan som, ja, for fanden, ikke?
0: Ja.
1: Og på samme måde det her. Altså, at sætte en tysker og en englænder til at synge et smukt digt sammen. Altså, der er også noget lidt plat over det. Men det er også bare sådan, det er det eneste rigtige. Jeg tror, det er derfor, jeg bliver lidt rørt af det.
0: Nå, fint. War Requiem bliver en rørende pacifistisk triumf ved uopførelsen den 30. maj 1962. Den bliver transmitteret direkte i radioen af BBC. Året efter, i 1963, der bliver værket altså indspillet, den indspilling, vi har lyttet til her med Peter Pears og Fischer Dieskau og Galina Wisniewskaja. Og i løbet af 5 måneder sælger det her album 200.000 eksemplarer. Det var et rekordsalg. War Requiem taler til en krigsmodstand til alle tider, og på den måde kan man sige, at det her værk er evigt aktuelt, desværre jo. Og med det står Britten definitivt som en af de 20. århundredes største komponister. Han døde i 1976. Hans musik lever videre. Måske kommer den også til at gøre det her i Hammers Komponister. Det gør den vel nok. Før eller siden vender vi tilbage til ham.
1: Det har du lovet mig.
0: Ja, det er nemlig det. Ja. Når du får lov at bestemme, Torkel, så vender vi tilbage til det her. Men for nu siger vi tak.
1: Jeg hedder Torkel Jacobsen.
0: Og jeg hedder Mathias Hammer.
2: Ugens album på P2.
3: I år 2000 kom der en version af Vivaldis De Fire Årstider, der tog verden med storm. Violinisten hed Giuliano Carmignola. Siden da har han indspillet mange flere violinkoncerter, og der er nok at tage fat på. For ikke så længe siden sad han med en førende Vivaldi-forsker, og de talte sig sammen til, at Giuliano Carmignola havde indspillet 87 koncerter. Hvorfor ikke indspille 13 mere, så er du op på 100? Og hvorfor nu alt den tallej? Ja, det gav god mening ifølge Vivaldi-forskeren, som kunne fortælle Giuliano Carmignola, at Vivaldi gik rigtig meget op i tal, og var rigtig stolt af, når han havde rundet 100 koncerter, eller 150 koncerter, eller 50 fagotkoncerter, eller hvad det var. Uanede mængder af operaer. Hele projektet for Vivaldi handlede om at opnå så meget som muligt. Han var vild med og fandt inspiration i de udfordringer, han gav sig selv og mængden af arbejde. Giuliano Carmignola siger selv, at han aldrig bliver træt af Vivaldi, fordi han oplever en stor frihed som solist. Noget helt særligt for musikken fra den periode. Og hvorfor skrev han så meget musik? Ja, det gjorde han, fordi han havde musikere til rådighed. Han underviste og skrev musik til de dygtige kvindelige musikere, som var på det konservatorium, som han arbejdede på. Og et helt almindeligt konservatorium var det ikke. Det var en pigeskole, det var en velgørende institution, en såkaldt Ospedale Grandi i Venedig, dem var der fire af, og Ospedale della Pietà var der, hvor Vivaldi virkede og arbejdede. Det var oprindeligt et børnehjem og kloster, som udviklede sig til en musikalsk eliteskole. Og et udvalg af de særligt musikalsk begavede piger blev kaldt for Figlie di Coro. Og de kunne nu opnået så højt niveau, blandt andet også takket være Vivaldi, at pigernes kor og orkester blev berømt i hele Europa, og musikere, komponister og musikinteresserede anmeldere rejste til Venedig bare for at høre pigerne spille.

0: Giuliano Carmignola med en violinkoncert i B-dur af Vivaldi, og han var sammen med solist Aquilani på det her album, hvor er der 13 violinkoncerter af Vivaldi, og hvor Giuliano Carmignola så kommer op af indspillet 100 af slagsen. Det var ugens album. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Du kan altid høre mere til ugens album i DR Lyd.
1: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.

Musik for fløjte og strygekvartet venter forud her i aften. Faktisk det stykke, du lige fik lov at lytte lidt til her. Dvoraks strygekvartet nummer 12. Den amerikanske, men den laver de altså her i dag med en fløjte i stedet for en af violinerne. Og dem, der skal spille, det er Montbichu-kvartetten. Og så er det fløjtenisten Kristin Irjonsdottir. Musik af Dvorak som det sidste. Og i første del musik af Amy Beach og Albert Roussel. Vi skal også høre noget af Anton Webern. Det er P2-koncerten. Mit navn er Max Fage Petersen. Vi er i Køge i pakhuset Braunstein, som ligger lige ved siden af destilleriet Braunstein, hvor der bliver lavet øl og whisky. Det er på havnen i Køge. Man kan kigge ud gennem havneindløbet ud i Køge Bugt, videre ud mod Østersøen. Man kan høre mågerne, se de gamle pakhuse, se skibene og et par havneknejper over på den anden side af selve havnebassinet.

0: Jeg hedder Kristin Iri Jonsdottir, og jeg spiller tværfløjte.
1: Og jeg hedder Markus Bækkerud, og jeg spiller fiol.
2: Og du spiller med i Montbichou-kvartetten?
1: Præcis. Ja.
2: Hvad skal I lave her i dag?
0: Så vi skal spille en koncert med musik for fløjte og strygekvartet, hvor vi skal også høre lidt anderledes konstellationer, hvor vi hører både drengene spille kun selv strygekvartet, og så et arrangement for fløjte og tre stryger, så en fløjtekvartet, hvor Markus lige får en pause.
2: Ja, vi skal blandt andet høre Dvorak's strygekvartet, men hvor du får lov at spille i stedet for en af violinerne, i stedet for dig faktisk, måske. Eller hvordan er det?
1: Ja, præcis. Så Kristin spiller første fiol stemmen ja. I stedet for en fiol.
2: Og hvordan er det værk kommet med på programmet her i dag?
0: Altså, vi synes, at det virker godt i det arrangement, og det er jo et fremragende stykke musik, så det er jo herligt for mig at få lov til at være med på sådan et ikonisk værk, og det virker sådan nogenlunde.
2: Hvordan er det for jer at have en fløjtenist med ombord i nogle af de her værker?
1: Jamen, det er jättekul, og specielt med Kristin. Nej, men det er lidt annorlunda. Det blir ju, ja, man får ju anpassa sig liksom til det, og ja, det er ju inte något som vi är vana vid, men det har varit jättekul.
2: Var det jeres egen idé, eller er det festivalen?
0: Det er det kunstneriske leder, Julie Solved, som styrer hele showet, som har fundet på det og altså sat sammen det her program i dag. Ja.
2: Så det var ikke sådan, at I sådan kendte hinanden nødvendigvis?
1: Altså, vi har jo spillet fodbold, det samme som jeg og Kristin, innan, men vi har aldrig spillet musik tilsammans innan.
2: Så ikke sådan helt ukendte, men ideen kom et andet sted fra. Kan I ikke sætte jer sammen?
0: Ja, præcis. Ja. Fordi vi har jo gået samtidig, ligesom Markus siger, vi latinerne kendte for nogle år siden, og han var på udveksling på konservatoriet i København. Så spillede vi lidt fodbold, og så når de startede på solistklassen, kvartetten, så lader de også de andre kende lidt igen fodbold også. Men vi har jo gået på samme institution, hvor vi har stødt ind i hinanden, og så vi har kendt hinanden på forhånd, men det her med at spille sammen, det var faktisk Julies i dag, og det er jeg virkelig glad for, at hun fandt på.
2: Det første, vi skal høre, når koncerten går i gang, det er Roussels, et stykke af Roussel.
3: Er det rigtigt?
1: Ja.
3: Kan du sige lidt om, hvad det er?
1: Ja, det är ju något typ av, vad heter det, sångspel. Alltså det är ju, från början är det ju någon berättare med eller någon som ska berätta eller sjunga. Men vi spelar en instrumental version av det här då liksom där. Och jag vet inte riktigt vad det handlar om, men det är ju, kan man ju ta reda på. Det finns ju någon story bakom det med de här Elpenor och alla de här karaktärerna som är med.
2: Men kender du mere til den?
0: Ja, lidt. Det er faktisk et poem lavet af Joseph Wetterings. Han har altså arbejdet fra materiale fra Homer's Odyssey. Jeg synes selv, at det er meget lyrisk, og lyrisk er sådan langsomt sat sig, og meget sådan melankolisk på en måde, og så lidt sprudlende. Men det handler faktisk om, så vidt jeg har forstået, at en Elpenor, en af de der kriger, og han havner i underverden. Ja, så det er lidt dystert. Det kan man måske nogle gange høre i stykket. Ja.
4: Ja, og det siger altså her Kristin Irjonsdottir og Markus Bækkerud. To af de musikere, som du skal høre spille nu. Markus spiller med i Montbichou-kvartetten, som er en ung strygekvartet. De har taget deres navn efter den gade, hvor to af gutterne boede sammen i en lejlighed, Montbichou-gården i Malmø. Og så er de gået på konservatoriet i København hos Tim Frederiksen, der underviser i kammermusik. Og Kristin Irjonsdottir er fløjtenist. Hun er faktisk en af de 24 fløjtenister, der er udvalgt blandt 193 ansøgere til at dyste i Carl Nielsen fløjtekonkurrencen, der finder sted fra den 9. til den 16. juni, altså lige om lidt. Men nu er hun her og skal spille med de fire unge gutter i Montbichou. Min juvel betyder det jo faktisk. De spiller også meget, meget fint, og de tager sig god tid til fraserne. Det er dejligt at høre. Der er ikke noget, der bliver jappet afsted med dem. Og vi taler altså lidt om det første, som er på programmet, stykket Elpenor af den franske komponist Albert Roussel. Elpenor, det er en karakter fra Homers Odysseen. Elpenor er en sømand, der er mere ombord på Odysseen, en utilpasset ung mand med meget store fordringer. Desværre falder han ned fra et tag, hvor han har lagt sig til at sove oppe på taget. Han brækker nakken, men der er ikke nogen af de andre, der opdager, at han er død og væk. Det er faktisk først, da Odysseus senere møder hans skygge i dødsriget, at de opdager, hvad der er sket. Så den historie skal vi høre nu her som det første i pakhuset Braunstein i Køge med udsigt over havnen på en ny festival, der hedder Encounters. Den kan du høre mere om i pausen.

Ja, den var slut der. Den fine musik, som komponisten Albert Roussel har skrevet over fortællingen om Elpenor, en af krigerne eller sømændene, som er med ombord på Odysseen. Musik for fløjte og strygekvartet. Musik fra 1937, det er år, hvor Albert Roussel også døde. Kristin Irjonsdottir spillede fløjte og var sammen med de fire unge mænd i strygekvartetten Monbijou. De bliver sammen på scenen og skal spille musik nu af den amerikanske komponist Amy Beach. Tema og variationer. Læg mærke til den måde, Amy Beach leger lidt med nogle ledetoner på, og egentlig gerne hviler på de der dissonanser, uden at de nødvendigvis skal ophæves igen, eller spændes af, eller hvad man nu vil sige det. Det synes jeg, der er lidt af her i musikken, uden at det sådan går hen og bliver decideret wagnerisk. Men nu har jeg nævnt Wagner. Så kan du selv prøve at lytte efter det.

Ja, musik af Amy Beach. Tema og variationer for fløjte og strygekvartet fik vi her med Kristin Iljonsdottir og strygekvartetten Mon Bijou, en ung strygekvartet fra Malmø, som består af Markus Bækkeryd på første violin og Oscar Edin på bratsch, og så to brødre, Christian og Alexander Hens Horjetski på violin og cello. De har spillet sammen siden 2022. De har fået undervisning af kammermusikprofessor Tim Frederiksen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Det kan man godt mærke, de spiller rigtig fedt. I dag i bundeskjorter, råhvide med lodrette striber. Og jeg kan sige, at jeg hørte dem også under prøven her lige inden koncerten. Man kan godt mærke, at de har sådan et performance-gear. De lige sætter bilen i, når der er publikum på, så får det hele et nyk op på intensitet og ekspressivitet, ikke mindst. Og Kristin Iljonsdottir på fløjte er jo helt med. Hun er som sagt en af de 24 fløjtenister, der om kort tid skal dyste i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Og i dag er hun så sammen med drengene her i Mon Bijou i Parkhuset Braunstein i Køge med på festivalen Encounters, hvor der nu er en lille pause. Og i pausen skal jeg tale med den kunstneriske leder her på den nystartede festival. Det er andet år, den kører. Og jeg tror, vi går udenfor, hvor man rigtig kan høre mågerne her på Køgehavn. Og mens jeg lige finder Julie Solvad, så får du her lidt mere fløjtemusik.

0: Ja, her var vi tilbage i noget tidlig italiensk barok. En komponist, der hedder Antonio Paliella. Fløjtekoncert fra hans side med et italiensk orkester. Og så Musici og så Carlo Ipata på fløjte. Og vi er jo altså til festival Encounters i Køge. I parkhuset Braunstein, lige ved siden af bryghuset Braunstein og destilleriet Braunstein, som bliver tørstig her, så kan man gå ned og få sig lidt øl eller whisky, tror jeg det er, de laver. Men jeg har Julie Solvad med, som er kunstnerisk leder af den her nye festival. Det kan være, du lige kan fortælle lidt om, hvad det er for en slags festival.
1: Jamen, Encounters kammermusikserie er en ny koncertrække for klassisk musik, der startede sidste år i maj måned med 6 koncerter rundt i Køge, hvor jeg jo er fra. Og vi kører nu anden udgave af festivalen, og den er blevet spredt en lille smule ud, så Køge er stadig i centrum, men der er også koncerter i Næstved, Faxe og i København.
0: Og kammermusik med forskellige danske ensembler?
1: Ja, kammermusik med forskellige danske ensembler, både nye talenter og så også de helt store danske stjerner, som man kender. Jeg kunne godt tænke mig at lave et mix, hvor at også de nye stemmer måske fik en plads, og især blæserne. Jeg er jo selv hornist, så det var vigtigt for mig, at blæserne også fik en lille smule mere plads på plakaten. Så det har jeg glædet mig til at vise publikum.
0: Og det er dig, der faktisk på den måde har sat vores fløjtenist, Kristin Ir Jonsdottir, sammen med Monbijou-kvartetten.
1: Ja, lige præcis. Jeg kender jo Kristin fra konservatoriet, hvor vi har spillet kvintet sammen i mange år. Og så spurgte jeg hende sidste år, om hun ikke ville have en lidt mere solistisk rolle. Og så havde jeg jo hørt en masse musik for fløjte og strygekvartet og tænkt, det kunne egentlig være et ret fint match for Kristin med de her 4 svenske drenge, som også virkelig har fået godt gang i deres karriere i Danmark. Og så, ja, så spurgte jeg hende, om vi ikke skulle lave et lille samarbejde der, og det var hun meget frisk på, heldigvis.
0: De afslørede også, da jeg talte med dem, musikerne, at det er faktisk dig, der sådan, mere eller mindre har bestemt programmet også, og sagt, hvad de skulle spille.
1: Ja, lige præcis. Jeg har lavet sådan et forslag, fordi jeg selv havde lyttet til en masse musik, som jeg synes var flot. Så det var egentlig et forslag på mail om, hvad repertoireet skulle være. Selvom Dvorak, som I skal høre jo her efter pausen, originalt er uden fløjte, så er der altså et arrangement med fløjte, som jeg blev fuldstændig forelsket i. Som jeg ikke kunne lade være med at spørge, om vi godt kunne sætte på. Og det sagde de jo heldigvis ja til.
0: Ja. Der er så en af strygerne fra Morbichu, der må træde ud der, og så kommer Kristin i stedet for, men det er jo så fint. Stedet her, Braunstein, parkhuset, hvad er dit forhold til det?
1: Altså mit forhold til det er jo, at det ligger i Køge. Det er jo sådan et samlingssted for byen. Det er jo her, man går ned lørdag aften og får sig en øl, og det er jo her, at man mødes med sine venner og hygger sig. Det er jo et utraditionelt koncertsted, om man vil, men det er jo også lidt det, der kendetegner min festival, at koncerterne bliver trukket ud af de normale koncertsale, og så måske ind i byens rammer. Og det må man jo sige, at det er her. Og så den her utrolig smukke udsigt over Køgehavn, den er jo næsten ikke til at stå for, synes jeg.
0: Ej, man kan høre mågerne, og man kan også høre måske nogen, der lige får sig en tår af det der bajerske øl dernede, ikke? Og børn, der leger, men det er jo bare så fint, og det er sådan et, som du siger, et havnemiljø med pakhus og rustne skibe og hvad der ellers er hernede. Men det er altså nogle omgivelser, som du synes, det kan være meget fint at få lidt klassisk kammermusik ind i eller omvendt.
1: Jeg synes, det er charmerende at trække den klassiske musik ud af sine vante rammer. Vi er jo så vant til både kirkekoncerter og store koncertsale. Men hvorfor ikke også lave det i et par?

0: hus, hvor at folk er vant til at gå til med noget, de glæder sig til. Altså en god stemning, en god aften eller en eftermiddag med sine venner. Så kan det jo lige så godt være en klassisk koncert, som det kunne være bingo-aften i Parkhuset.
1: Ja. Tusind tak skal du have, Julie Solvad. Vi glæder os til anden del og til resten af festivalen også.

Ja, det var musik her af Debussy for harpe og strygekvartet en danse profane. Og det var unge musikere fra The Yehudi Menuhin School, og så var det Rebecca Yu på harpe og Matthew Taylor dirigerede. Fra et album, der hedder Around the World in 80 Minutes. Pausen er slut nu, og nu skal vi høre Monbijou-kvartetten. Det er noget, som jeg synes, de er mega seje til. Jeg har nemlig hørt dem spille før musik fra det 20. århundrede, og det gjorde det altså virkelig godt. Jeg talte lige lidt med violinisten Markus Bækkeryd, og han sagde, nej, vi spiller Beethoven og sådan noget, og når vi spiller nyere musik, så skal vi virkelig koncentrere os. Så måske er det det, jeg kan mærke. Der kommer sådan en ekstra intensitet ind i lydbilledet nu. Vi skal høre dem spille musik af Anton Webern. 5 satser for strygekvartet. Det er musik fra 1909.

Ja, jeg synes altså, det er ret fedt at høre de fire musikere i Mont Bijou spille sådan noget som det her musik fra det 20. århundrede. Musik af Anton Webern, 5 satser for strygekvartet. Det står skarpt, og det har en nerve og et udtryk, som man sidder ude på kanten af stolen. Det var Markus Beckeryd, Oscar Edin, Christian og Alexander Hans Hojetski. De fire musikere der i Mont Bijou, som altså spillede her i pakhuset Braunstein på havnen i Køge. Jeg lod blikket glide ud over vandet. Man kan se her ude gennem endevinduerne og også ude i siderne. Mit blik faldt på et kæmpestort sejlskib, et skib med høj reling. Sikkert også en moderne motor nede i skroget, tror jeg. Det er et skib fra Amsterdam, og nu kan jeg se, at det hedder Atlantis. Så det sad jeg og kiggede på, mens jeg hørte Mont Bijou-kvartetten spille den her juvel smukke musik fra det, man kalder den anden wienerskolemusik fra første del af det 20. århundrede. Vi startede med at høre musik fra 1937, så fik vi noget fra 1916, og så nu musik fra 1909. Nu skal vi tilbage til 1800-tallet, og vi skal høre musik af Dvorak. Og vi skal have fløjtenisten Kristin Ihr Jonsdottir ind på scenen igen. Hun skal spille første violin, havde jeg nær sagt. Det skal hun faktisk, fordi hun skal spille, de skal spille et arrangement af Dvoraks strygekvartet nummer 12, den amerikanske, et arrangement for fløjte, violin, bratsch og cello, lavet af alle tiders dygtige fløjtenist Emmanuel Pahy, sådan en prismodtager i øvrigt. Og ja, der sker noget med musikken, når første violinen bliver skiftet ud med en fløjte. Det vil du opdage nu. Fløjten, den tilfører måske sådan en mere lyrisk tone, noget, der kommer lidt fra en anden verden. Fløjten bliver melodi på en anden måde, end en første violin gør i en strygekvartet. Fløjten kan ligesom skille tonerne ad på en anden måde, end en violin kan. Det skal vi høre nu. God fornøjelse med Dvoraks strygekvartet.

Ja, dejlig kammermusik af Dvorak. Her et arrangement af hans strygekvartet nummer 12, den amerikanske. Et arrangement for fløjte, violin, bratsch og cello, lavet af Emmanuel Pahy. Og med fløjten altså som lead i det her, den skiller sig naturligvis lidt ud fra strygerne og blænder ikke ind på samme måde som en første violin gør. Men kommer med noget andet og noget lyrisk også, synes jeg. Og vi er jo altså til festival Encounters i Parkhuset Braunstein i Køge, hvor man kan sidde og kigge ud på skibe, der ligger til kaj. Her der er også et stort kornmagasin og med et transportbånd, så man kan få sække med korn eller sukkerroer ud på skibene og derefter via søvejen ud til i princippet hele verden. Dvorak kunne have siddet i New York og fået korn fra Køge, hvis nogen havde lavet den handel på et tidspunkt. Det er ikke helt utænkeligt. Det var Kristin Ehr Jonsdottir sammen med tre af musikerne i Mont Bichou, nemlig Alexander Hans Krojetski på violin, Oscar Edin på bratsch og Christian Hans Krojetski på cello. Og nu kommer også den sidste musiker, som er med i Mont Bichou, nemlig Markus Bækkeryd, frem her for at være en del af bifaldet her, hvor vi jo skal til at sige tak. Tak og farvel. De får lidt dejlig naturvin, eller gul vin er det i hvert fald. Flotte flasker fra Julie Solevad, kunstnerisk leder på festivalen. Encounters, den løber frem til på søndag, hvor der er afslutningskoncert i Garnisonskirke i København. Ja, festivalen spreder sig, den er lidt i Køge, lidt i Næstved, lidt i Faxe og også i København. Og hvis du tager afsted til afslutningskoncerten, så vil du kunne høre pianisten Katrine Gislinge sammen med Det Kongelige Kapels blæserkvintet, musik af Mozart og Bach og Carl Nielsen.

Ja, det var lidt klaverstykker af Carl Nielsen her med pianisten Katrine Gislinge. Og med det så har vi forladt festivalen Encounters Parkhuset Braunstein i Køge.

Du lytter til P2-koncerten. I morgen aften kan du, hvis du lytter med der, høre om det internationale komponist Grand Prix, International Rostrum of Composers, som navnet antyder en musikkonkurrence, hvor en komponist går hen og vinder med et flot, nyskrevet værk, som du kan høre i morgen aften kl. 19.20 her i P2. Men allerede nu vil jeg gerne tease lidt for det med et værk, der også fik en flot placering i Grand Prix'et. Ikke på top 10'en, men lige derefter. Og det er et rigtig fint værk af en lettisk komponist. Santa Radnice hedder hun. Og værket, du skal høre her, det hedder Moorland Glow. Det er en reference til det særlige marsklandskab, som findes i rigelige mængder i Letland. Det er musik for akkordeon og blæserinstrumenter. Og ja, det er en form for moderne naturlyrisk musik. Der er en skrøbelighed i musikken, som også minder os om skrøbeligheden i vores økosystemer, ikke mindst de der marsklandskaber, de balancer, som nemt kan skride, hvis ikke vi passer på naturen.

Moorland Glow af Santa Radnice. Et værk, som den lettiske radio indstillede til Komponist Grand Prix her for nogle uger siden. Det klarede sig godt, og du kan som sagt høre mere Komponist Grand Prix i morgen aften i P2-koncerten. Men faktisk har vi også tid til nu at høre et værk mere fra Grand Prix'et. Et værk fra Ungarn af en ung ungarsk komponist, Adam Brandenburg, født i 1991. Ungarns radiosymfoniorkester spiller her hans værk Metanoia, der er inspireret af lignelsen om den fortabte søn. Så det er et musikalsk freskomaleri, han maler frem her om tab, erkendelse, nåde og genoprettelse af forholdet til det åndelige. Sådan er det i hvert fald beskrevet. Jeg sad og lyttede med som dommer fra Danmark i Komponistkampriet. Jeg kunne godt lide musikken her. Jeg synes, der er nogle interessante og ret fine og originale elementer. Især i den måde, han har instrumenteret det på.

Ja, en musikalsk fresko over lignelsen om den fortabte søn, der trods alt får klinket skårene og vender tilbage til folden. Musik af den ungarske komponist Adam Brandenburg, Ungarns radiosymfoniorkester, spillet her under ledelse af Gergely Vajda. Du lytter til P2 mandag aften 1. juli. Og nu gik der lidt Grand Prix i den her. Det kan du som sagt høre mere til i morgen aften her i P2. Men jeg kan da også lige sige, at DR har taget hul på en top 100 over danskernes foretrukne sange. Der er lavet en lang brutoliste, og nu skal den kortes ned til de 100 sange, som skal med på listen. Og der har vi brug for din hjælp. Det kan du læse mere om på dr.dk/top100.

Ja, det var den amerikanske pianist Lara Dawns, som spillede her fra et album, der hedder America Again. Og det var musik af Florence Price, en fantasinegre. Og du kan godt lige få en til fra det album.

Ja, og her var det musik af Morton Gould, spillet af Lara Downs, en American Caprice. Og med det, så skal jeg, Max Fage Petersen, så småt til at lukke ned her i P2-koncerten. Der er natsværmeren kl. 22 i dag med Minna Grus. Frem til da får du her lidt saxofonmusik af

0: Ja, en lullaby af George Gershwin, spillet her af Amherst Saxophone Quartet.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grohs.
2: Det er første nat i juni. Den slags nat, hvor kalenderen insisterer på en forandring, men luften endnu ikke helt har besluttet sig. Nogle har stillet havemøbler ud for tidligt. Nogle andre har taget dynen ind for sent. Et sted står en grill samlet. Et andet sted ligger en studenterhue stadig i sin æske og øver sig på at være et symbol. Sommeren kommer snigende. Den er flydende og flytter ind i sprækkerne mellem aftensmad og midnat, mellem forventning og erfaring. Og i aften undersøger jeg sommeren. Ikke som en vejrprognose, men som en sindstilstand. En stille forhandling mellem generationer, landskaber og længsler. Og Hannah Schneider, hun slår tonen an med fluid. Velkommen til Natsværmeren.
3: Early this morning,

Endnu med bare lethed i Mozarts første sats fra klaversonaten nummer 12 i F-dur, men aldrig overfladisk. Musikken går nemlig ikke i lige linje. Den drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften. Som en gåtur uden mål, hvor man alligevel ender et sted. Et motiv, der vender.

tilbage i nye forklædninger. Og så Summertime. Bare DR alene har over 300 versioner af Gershwins Evergreen. Det siger lidt om forventningen til sommer. Så mange variationer kommer hverken du eller jeg igennem. Og igen i år er juni bare en ny udgave af sig selv.

Borskoré er til sådan et uvær til natten af Charette og When Harlequin Sleeps at Dreamer's Circus. Det første touch af sommer, der dufter af solcreme og kaffeerstatning. Og snakken om sommer bliver vinter drejet ved busstopsteder, på perronen og metroen. For sommeren er ikke en årstid, men en genopførsel, der vækker forundring hvert år.

ser nede og kansonetter af gade og en sæk af gode minder. Altid et stærkt ståsted for alt det nye, der venter. Claus Rifbjergs suveræne tekst til melodimesteren Bent Fabricius Bjerres melodi, sunget af den uforlignelige Daimi. Og jeg tør godt sige, at jeg elsker den kvindes måde at synge på. Det må være et spejl på en smuk sjæl. Og hvem ved, Daimi, om vi mødes en dag? Sommeren gemmer nemlig på mange slags drømme, og hvis du har glemt at drømme, så kan det være, at det næste stykke musik vækker dem til live.

Talking About Spring. Den norske jazzsangerinde Karin Krogh sang Stardust i en indspilning fra 1977, hvor hun var 40 år gammel. Og hvis du nu har noget med alder, noget der trykker eller generer dig, så gør som Karin Krogh. Syng. Verdens bedste vitamin. Hun står stadigvæk skarpt i en alder af 88. Gustav Ljunggren faldt i staver over Stevelen på Bornholm, og Olivia Belli over Odysseus og Penelopes søn til Telemachos i Bellis Ithakas suite. Og skulle du af uransagelige årsager netop nu tænde for din radio, så lytter du til den første spæde sindstilstand af sommer i Natsværmeren i aften, hvor jeg, Minna Grus, følger døgnet, dig og musikken til dørs.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosch.

Sommeren er definitionen af en broget samling forventninger, hvor vejret er lige så uterrænligt som en boret knallert, der ikke vil starte. Og natsværmeren, ja, den spiller altså for dig året rundt hver evig eneste aften og forsøger at holde hovedet koldt og hjertet varmt, uanfægtet vejret. Og i aften er ingen undtagelse på kalenderens første sommeraften, her med noget, du i hvert fald godt kan regne med. Sommerregn af Susanne Mensel.

Chopin trådte ind i den lyse nat med sin nocturne, og Mika Akim med sin kærlighedsvals. I træhuset ved kysten hænger gardinerne som pensionerede sejl. Udenfor river havet vinden i håret, og natten er vågen.

danser, danser. Det er sommer, og uden for sæsonen, folk de smiler og griner og smiler. Det er sommer, og uden for sæsonen, hula mula, vi elsker cola, cola.

Nikolaj Kornerup sang Johnny Madsens stemningssang uden for sæsonen, der ikke bare er et dansk fænomen, men altid den stemning, der hænger i luften rundt om i verden, før luften bliver tyk af børnefamilier og insekter. Og apropos stemninger, der hænger ved sæsoner, leverede Kornerup også hans egen ansats fra Circles. Pia Raugs Fugleflugt åbnede op for slutningen af sommeren i pigekorets rene stemmer, før der kommer snavs i motoren, hvor også Josefine Opsahl kiggede bagud i Asian Gaze. Og der et sted fik hun øje på en gammel støvet sag fra USA i 50'erne, dengang jazz gjorde nætterne usikre. Sommeren udstiller alt det, der ikke længere kan gemmes i uld.

Hvis du er halvgammel i går, husker du muligvis den ærke danske tv-serie Fiskerne og musikken, der hører til, skrevet af Hans-Erik Philip. Du vil nok ikke tænke, at det var den samme komponist, du lige har lyttet til, der i 2011 udgav albumet Blood Wedding, baseret på Lorcas skuespil Bodas de Sangre. Her satte den Lullaby. Taitur Stremurin er Farin lød drømmende som en flaskepost sendt ud i tidens strøm med små tegn på, at der stadig er forbindelse. Også Villa Lobos præludium gemte sig i midten. Og der er snart ikke meget vej tilbage kun i erindringen om tidligere tider, men ingen første sommeraften uden havetips. Og husker du Fiskerne? Så husker du nok også denne stemme. Tak for i aften, siger jeg, Minna Gros.

Her har jeg et billede, som viser nogle brombær på en tallerken. Brombær gror tit på hemmelige steder, hvor der ikke kommer mennesker. På stejle skrænter ned til havet, i det høje græs under elektriske hegn, i lysninger i skoven omgivet af brændnælder, eller måske på en mark, hvor der går en farlig tyr. Man må våge noget for at nå frem til dem. Man får rifter på hænderne og anklerne, man pruster og sveder, men det betaler sig. Der var engang en lille sur mand, som havde en have, og i den var der ingen brombær, kan jeg godt love dig. Alting stod eller lå i lige rækker. Blomster, hække og fliser. Det var lige ud og lige op og lige ned og lige hen og til højre. En stær, som sad i træ og sang en sang til foråret, syntes, at det var synd for manden. Det var da en kedelig have, tænkte han. Ikke et eneste naturligt sted, hvor mennesker og dyr kan nyde livet, som det er. Jeg tror, jeg vil forære ham en brombærplante. Den vokser hurtigt, og når den har bredt sig, bliver haven helt køn. Så fløj den ud på landet og fandt en lille brombærplante, som den bragte tilbage til manden. Ikke for at drille, men fordi den ikke vidste bedre. Og da manden så den hoppe rundt i et bed med planten i munden, sprang han efter den med en rive, og der blev så forskrækket, at den røg op i luften og tabte sin gave i en stikkelsbærbusk, som stod ved siden af kompostbunken. Og midt inde i busken gav brombærplanten sig til at vokse, uden at manden lagde mærke til det. Først da det blev efterår, og han gav sig til at lede efter visne blade, opdagede han den. Og da var den fyldt med sorte, modne brombær. De var helt vidunderlige at se på, det måtte manden indrømme, selvom han ikke kunne døje noget, som han ikke selv havde lavet. Han blev faktisk så overrasket, at han rødmede, og han kom til at huske ting fra sin barndom, som han havde glemt. Han blev kort sagt lidt blød om hjertet. Han hentede en tallerken og plukkede bærene ganske forsigtigt. Der var 49. De blev dækket med en serviet og gemt til desserten. Det skulle være en gave til hans kone, og han glædede sig til at se hendes ansigt. Senere på dagen kom han i tanke om, at foreningen af haveejere holdt konkurrencer og udstilling i byens forsamlingshus. Alle, som dyrkede frugt, grøntsager og blomster, kunne udstille dem og måske vinde en præmie. Manden fik den idé at udstille brombærene, selvom han slet ikke havde dyrket dem selv, men bare fundet dem. For det slog ham, at ingen andre havde brombær i haven. Han ville være noget særligt, og man ville lægge mærke til ham. Så gemte han bærene, og hans kone fik ingen dessert. Og den næste dag skyllede han bærene forsigtigt, dekorerede dem med friske grønne blade og lagde dem på en finere tallerken. Brombærene kom på udstilling. De stod på et bord fra kl. 10 om formiddagen til kl. 4 om eftermiddagen, og der var varmt i lokalet. Da dommerne gik rundt og så, hvad der var flottest og størst og smukkest, var brombærene blevet lidt bløde og triste, og de fik ingen præmie. Første præmien gik til blegselleri, anden præmien og tredje præmien blev vundet af kartofler og gulerødder. Manden tog sin tallerken med hjem og stillede den i køkkenet. Efter middag smagte han på et bær og mente, at det var rådent. Hans kone syntes også, de var lidt triste, så de blev smidt ud. Og næste dag hakkede han også planten væk, for den kunne stå der og lave flere ulykker. Og hvad kan man så lære af det? Manden lærte kun, at han havde ret. Her i livet er det bedst, når tingene går lige ud og lige op og lige derhen og til højre. Men stæren lærte måske, at en sag kan ses fra to sider. Hvem ved, måske lærte den ikke noget. Men den fandt brombærene på mødingen og spiste dem med stor fornøjelse.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sig til.
3: Vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik. Blev det det ene eller det andet? Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten. Hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300, hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
1: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
2: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
0: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
3: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevare og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
0: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Klassisk mix på P2.

Man går aldrig galt i byen, når man går efter dansemusik. Her der var det en bøhmisk dans fra Rimsky-Korsakovs Mladá-suite, og den blev spillet af Seattle-symfonikerne. Og så kan jeg sige velkommen til dagens klassisk mix. Den er lagt i hænderne på mig, Malena Rønov. Vi bliver i den russiske musik, for vi skal høre en version af Borodins Centralasiens stepper. Men denne her version, den er lagt i hænderne på to akkordeoner.

Borodin iklædt akkordeonklang fik du her. Det var hans tonedigt på Centralasiens stepper, som Bjarke Mogensen og Rasmus Kjøller spillede.

DR-symfoniorkestret og Fabio Luisi bredte sig så fint her i anden sats af Carl Nielsens første symfoni. Og han har jo lidt ekstra på spil, lidt mere på spil end sædvanligt lige for tiden, den gode Nielsen. Han har nemlig en symfonisats med i opløbet om en placering på DR's Top 100. Top 100, det er jo den liste, som lytterne, også dig, er med til at vælge listen over de 100 bedste danske sange eller bedste stykker musik, vi har herhjemme. Du kan høre mere om, hvordan du kan stemme lige om lidt, men først skal vi høre en af de andre sange, der står på listen.

Det her, det var selvfølgelig Den Blå Anemone, skrevet af Kai Munk, mens Danmark ventede og håbede på befrielsen og sat til musik af Egil Harder. Og her sunget af Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum. Og meget, meget vigtigt, så er det jo et af P2's og jeres bud på en sang, som skal med på DR's Top 100. Top 100, det er der, hvor du og alle landets lyttere er med til at vælge de 100 bedste eller vigtigste danske sange eller stykker musik, vi har herhjemme. Du kan stemme indtil på søndag kl. 14, og den afstemning, den kan du altså finde inde i DR's nyhedsapp og på dr.dk/top100.

Den her sats af Beethoven, den får mig altid i så godt humør. Anne-Sophie Mutter var solist i tredje sats af Beethovens violinkoncert, og det var hun sammen med Berliner Philharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan. Nu skal du forestille dig en varm sommerdag, hvor du sidder ved noget vand. Du må selv vælge, om det er en sø, en bæk eller bare springvandet i en park. For det, vi skal bruge, det er solens skarpe, flimrende lys, der slår smut over vandoverfladen, og lyden af vandet, der løber afsted og plasker.

Nürnberg Symfonikerne sammen med Jaron Traub spillede her tredje sats af Franz Reisensteins serenade i F-dur. Og før det, der sad Alexandre Tarot ved klaveret og spillede Maurice Ravels Chateau. Nu skal du høre et nik til Händel. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har taget Händels Water Music og tryllet, klippet, klistret, omformuleret det til et moderne sådan slags lydlandskab, som man sagtens kan gå hen og fortabe sig lidt i.

Jeg synes, det er en lidt sød slutning, den her sådan fragmenterede, men meget læsbare snas Händel til sidst i Gudmundssons værk Hand Elusive. Lidt ligesom hvis man midt i et stort virvar af en mosaik lige kunne genkende et Royal Copenhagen-stemplet eller noget fra det, musikken eller mosaikken var engang. Her var det ensemblet Nordic Affect, der spillede anden sats af H.G. Gudmundssons suite Hand Elusive. Og fra upcyclet barokmusik, så skal vi til noget ægte 1500-talsmusik.

Ensemble Resonance og Riccardo Minasi spillede sidste sats af Mozarts Hafner-symfoni. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne time. Nu sidder Michael Pletnev klar til at sætte det endelige punktum, og det gør han med en Andantino i A-dur af Chopin.